0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: 13-годишно момче от Тополовград е установено като причинител на два пожара в района. Присъствието на инспектор от детска педагогическа стая, той е признал, че на 30 август е хвърлял запалена цигара край село Орешник, което е довело до изгарянето на 120 декара сухи треви и храсти. Малко по-рано същия ден е запалил огън, за да си опече месо и е предизвикал втори пожар в местността Корията, засегнал един декар еголистна гора и 300 квадратни метра треви. Пожарите са били овладени от няколко екипа огнеборци. Случаят ще бъде докладван на прокуратурата. Гръцките власти засилиха полицейския контрол по пътя Серес Промахон заради ново напрежение в местния бежански лагер. За втори път в рамките на седмица мигранти, предимно от Египет и Бангладеш, опитаха да напуснат центъра, като унищожиха част от сградите и пробиха оградата. Полицията ги спря със сълзотворен газ, а над 100 души са били възпрепятствани да избягат. Според новия закон, тези мигранти нямат право да напускат лагера, нямат право на убежище и предстои да бъдат върнати обратно. Наскоро съдът Серес осъди 23 от тях на 26 месеца затвор и глоби от 3000 евро за нападение с камъни срещу охраната. Още 13 избягали се издирват. Процесът срещу Никола Бургазлиев за фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг продължава с представене на автотехническата експертиза, която обаче се забави заради нови искания на защитата, разпити на свидетели, изземване на видеозаписи от пункта за технически преглед и искане за разпит на механик, обслужвал атракционните машини в деня на происшествието. Експертите отказаха коментар преди да бъдат изслушани от съда. Адвокат на близките на загиналата Христина твърди, че Бургазлиев не е направил никакъв опит да предотврати удара, който според тях доказва евентуален умисъл. Защитата на обвиняемия поставя под съмнение начин, по който вещите лица са определили видимостта, както и липсата на коментар за евентуални следи от спиране. Очаква се съдът да реши дали да уважи исканията на защитата и да прекрати делото на този етап или да продължи с изслушването на експертизите. Местността Баба Алино край Варна още тази седмица започват действия по запечатване на незаконните постройки и ограничаване на достъпа до тях. Това съобщи депутатът Коста Стоянов от Възраждане след разговори с кмета на Варна и ръководствата на Общинска полиция и строителен контрол. Предстои издаване на заповеди за спиране на ток и вода за 42 къщи от общо 104 постройки. Стоянов критикува, че повече от година няма реални действия от страна на общината и институциите, няма осъдени, не се търси отговорност от адвокати, нотариуси и служители, участвали в схемата. Той посочи, че собствениците могат да заведат дела срещу корпорация КУП за измами и пропуснати ползи, тъй като управителят и Олег Невзоров вече регистрира нови фирми, които вероятно ще бъдат фалирани. По думите му, жителите на комплекса са заплащали за ток и вода не на доставчици, а на КУП, която има само една официална водна партида към бившата

0: почивна база. ВИК мрежата в селището е напълно незаконна, което води до това, че при спиране на водата на 5 къщи, целият комплекс остава без водоснабдяване. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви при инспекция на участък 4 от трасето в област Плевен на магистрала Хемус може да достигне до Велико Търново в рамките на 2 години и половина-3. По думите му, строителството скоро ще се ускорява, като се водят разговори с строителните фирми за по-бързо изпълнение. Четвъртият участък вече има разрешение за строеж и напредък, а следващите 2 лота към Велико Търново също са разрешени, но все още не са започнати. Шишков подчерта, че проблемите с незаконното строителство няма да спрат проекта и се подготвя законова промяна, която да позволи узаконяване на изграждани през годините инфраструктурни съоръжения. Министърът определи като абсурд факта, че за Хемус са платени над 1 милиард лева без готови проекти и че вторият лот е възложен 1.5 години след третия, което блокира връзката с Плевен. АПИ работи по варианти за обхода път на Плевен, но според Шишков завършването на Хемус до Велико Търново ще промени значението му, тъй като голяма част от трафика ще бъде изведен. Инфлацията в България се ускорила през август до 5.1% спрямо 4.4% през юли. Това показват предварителните данни на Евростат. Така страната остава сред държавите с най-висока инфлация в еврозоната. Зад нас са само Литва 5.8% и Кипър с 5.2%. На месечна база цените у нас са се повишили с 0.8%. Ускорението в еврозоната е до 3.3%, се дължи основно на енергията, чието цени са скочили с 14.3% на годишна база. Поскъпването при услугите леко се забавя, а храните и тютюневите изделия остават без промяна. Сред големите икономики инфлацията е 2.9% в Германия, 2.7% във Франция, 3.2% в Италия и 4.5% в Испания. Най-ниска е в Естония 1.3%. Общата инфлация в еврозоната вече 1.3 пункта над целта на Европейската централна банка, което показва ясно ускоряване през последните месеци. Разследването на случая с захвърленото бебе на сметището в Шишманци показва, че детето не е било недоносено, а здраво и износено. Полицията проверява всички болници в Пловдив и региона за скорошни раждания, но отбелязва, че има жени, които раждат вкъщи и не се регистрират в здравни заведения, което силно затруднява издирването на майката. Случаят е сложен и заради факта, че депото обслужва 9 общини. Пловдив, Раковски, Брезово, Марица и Родопи, Стамбулийски съединения, Кричим и Перущица. Не се изключва и версията тялото да е било транспортирано от друг регион и изхвърлено в контейнер, който по-късно е разтоварен в Шишманци. Министрите на отбраната от Европейския съюз се събират в Ирландия, за да обсъдят укрепването на противовъздушната отбрана на Украина на фона на засилващите се хибридни атаки от Русия и опитите на Москва да дестабилизира европейските държави, подкрепящи Киев. Основен акцент ще бъдат кои страни могат да предоставят допълнителни системи за противовъздушна отбрана и ПРО, включително ракети Patriot, за които президентът Зеленски настоява все по-настойчиво. В Ирландия пристигат и външните министри от Европейския съюз, които ще обсъждат финансовата подкрепа за Украина. Част от държавите предупреждават, че заемът от 90 милиарда евро не е достатъчен и отново поставят въпроса за използването на замразените руски активи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Членовете на секционните комисии отново ще получават 15 евро бонус за вярно попълнен протокол, въпреки че гласуването ще бъде машинно и устройствата сами ще изчисляват резултатите. Мярката остава като стимул, защото грешките в протоколите традиционно забавят обработката на резултатите. С машинното гласуване членовете на секционните избирателни комисии няма да броят и смятат, което трябва да улесни попълването. Обикновен член на комисия ще получи 156 евро за изборния ден, като отделно се заплаща подготовката на секцията, предаването на чувалите в районните избирателни комисии и бонусът за коректен протокол. Към обучителното приложение ще бъде добавен симулатор за машинно гласуване. Централната избирателна комисия започва регистрацията на партиите утре до 9 септември, а кандидатите ще се регистрират до 22 септември. На 23 септември ще се теглят номерата в бюлетината. Общо 12 800 машини ще бъдат ремонтирани, като в натоварените секции ще има по две, а около 300 ще бъдат изпратени в чужбина. Само най-малкият от тримата новообвинени за убийството на Георги Кузев, 15-годишният, е обжалвал мярката си за държане под стража. Адвокатът му Георги Георгиев е подал жалбата още в деня на решението на окръжния съд и е внесъл няколко допълнителни във втора инстанция. Другите двама задържани от тази група са на 17 години, като единият има и отделно обвинение за побой над непалци през юли. С тях общият брой обвиняеми на престъплението става 8. Георги Кузев беше прибит до смърт на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. Разходите за отбрана през 2027 ще достигнат 2,33% от брутния вътрешен продукт, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той подчерта, че България е сред малкото държави с утвърден план за постепенно повишаване на военните разходи до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035. Стоянов отбеляза, че въпреки говоренето за ускорена модернизация още от 1999-та, дългогодишният застой между 1989 и 2019 е нанесъл сериозни щети на армията. Според него модерната техника няма стойност без добре обучени и мотивирани военнослужащи. Комисията за защита на потребителите разширява контрола си върху цените и мобилизира целия си ресурс, за да предотврати необосновано поскъпване на стоки и услуги. Проверки се извършват едновременно в цялата страна, търговски обекти, онлайн магазини и чрез анализи в портала Колко струва, като всяко съмнително увеличение се проследява подробно и търговците трябва да представят доказателства за неговата икономическа обоснованост. От 9 август 2026 контролът е разширен и към секторите развлечения, спорт и култура, включително басейни, аквапаркове, фитнеси, спортни зали, тенис кортове, танцови и йога студия. Проверяват се и ресторанти, заведения и хотели, като във всеки обект се следи движението на цените и се проверява всяко установено увеличение. Административният съд във Варна е отхвърлил искането на Форест клуб Варна за незабавно

0: възстановяване на електрозахранването в местността Баба Алино. Фирмата твърдеше, че спирането на тока е безправно основание и лишава множество семейства от основната услуга, но съдът е установил, че действията на мрежовия оператор са законосъобразни. Прекъсването е извършено след влязла в сила заповед на Общинска дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред за спиране на строеж на 5 къщи, както и възоснова на задължително предписание на ЕРП Север. Разпореждането може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 3-дневен срок. Безработицата в България през юли леко се е повишила до 3,6% или 107 000 души, което е с около 1000 повече спрямо месец юни. Нивото остава под това от миналата година, когато през юли безработните са били 3,8% или 114 000 души. Средната безработица в Европейския съюз е 6,1%, а в еврозоната 6,4%. Младежката безработица до 25 години у нас достига 14,1% през юли или 18 000 души спрямо 13,6% през месец юни. Агенция Митници е реализирала близо 1 милиард евро приходи през август 2026 година, което е най-високият месечен резултат в историята й. Рекордът идва след силни юни и юли, като всички летни месеци тази година надминават постъпленията от предходни години. За периода 1 януари 31 август 2026 събраните приходи достигат 5 милиарда 518 милиона евро или 17,9% повече спрямо същия период на миналата година. Централната избирателна комисия съобщи, че основната емисия е да гарантира ясни, прозрачни и честни избори за президент и вице-президент на 25 октомври. Това заяви председателят на комисията Георги Хорозов на първия редовен брифинг за подготовката на вота. Той посочи, че комисията вече започнала действие по прилагане на изборния кодекс и е приела част от решенията предварително да се улесни организацията. Хорозов акцентира върху ролята на медиите за осветляване на дейността на комисията и за информиране на избирателите. По думите му, ЦИК е подготвила широка и съвременна информационна кампания, която да даде на гражданите достатъчно знание, за да упражнят правата си точно и без съмнение в резултатите. Паднал дрон е открит тази сутрин в Румъния край село Виешуара в окръг Васлуи на около 30 км от границата с Молдова. Местен жител го е намерил на поле и е подал сигнал в 10 часа и 15 минути. Районът е отцепен, няма пострадали и материални щети. Властите разследват произхода и типа на апарата, като първоначалната информация сочи, че е съдържал експлозив. Очаква се дронът да бъде контролирано взривен, за да се елиминира всякакъв риск.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: 8 души, 5 мъже и 3 жени са задържани в София при предотвратена сделка за продажба на имот с неистински документи. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Полицията е действала по сигнал от 10 август и установила, че групата се готви да продаде имот на починала жена, като всеки участник е имал различна роля в схемата. Основният извършител, 72-годишен мъж, се е снабдил с фалшиво завещание на починалата, която е издъхнала през 2008 през 2020 година. Той го обявил пред нотариус във Враца и е получил констативен нотариален акт. След това е продал част от земите в района на Козлодуй, а днес е направил опит да продаде и имот в центъра на София. Купувачът е бил 21-годишен. Сделката е спряна на време, а всички участници са задържани. Ръководството на Държавната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница е сменено. По данни на Търговския регистър, здравният министър е освободил борда в петък, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществена поръчка за проектиране заради установени нарушения, потвърдени и от вътрешния одит на Министерството. На място на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова е назначена Елена Пенева Златкова, която вече е заемала този пост през 2022 година при служебния министър Меджидиев, а година по-късно е била освободена от министър Хинков. Новото ръководство все още не е вписано официално в регистъра. Водата от подземните водоизточници в община Струмяни е качествена и безопасна. Това показват лабораторни резултати от проби, взети между 27 и 30 август. Изследванията не откриват никакви отклонения от основните физико-химични показатели, включително pH, амоний, нитрати, разтворен кислород и електропроводимост. Проверки се извършват ежедневно след наводненията и проливните дъждове в района, за да се засече на време евентуално замърсяване. Анализите се правят от регионалната лаборатория Благоевград към изпълнителна агенция по околна среда. Говорителят на Европейската комисия Маркос Ламерта заяви, че не е известно да е имало среща между организациите на шофьорите от Западните Балкани и представител на комисията, въпреки заплахите за гранични блокади, ако не бъде променено правилото за максимум 90 дни престой в Шенген за професионалните шофьори от страни извън Европейския съюз. Ламерт посочи, че шофьорите действително могат да имат нужда от по-дълъг престой, като след възможни решения са дългосрочни визи, разрешения за пребиваване или третиране като трансгранични работници.

0: Уточни, че комисията вече е провела няколко срещи с представители от бранша от региона и вероятно ще има още разговори. Националната здравноосигурителна каса предлага 10% увеличение на клиничните пътеки от 1 септември. Това съобщи управителят Асен Медиджиев. Той уточни, че в първичната помощ за общо практикуващите лекари ще има повишение от 4,4% с задна дата от 1 януари, като същото увеличение се предвижда и за специализираната извънболнична помощ. Медиджиев подчерта, че въпреки лошия бюджет са постигнали подобрение в ключови дейности и след приемането на националния рамков договор ще започнат преговори за следващи анекси, включително за остойностяване на труда на медицинския персонал в клиничните пътеки. Касата предлага 20% от стойността на всяка пътека да отива за медицинския персонал, включително специализанти. Парламентарната група на Прогресивна България предлага промени в закона за здравето, които да позволят на полицаите да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, като за всички автомобили на МВР ще бъдат оборудвани с такива устройства, съобщи депутатът Георги Илиев, заместник-председател на Здравната комисия. Той посочи, че всяка година около 10 000 души у нас умират от внезапен сърдечен арест, а ако дефибрилация бъде извършена в първи 5 минути, 60-70% от случаите могат да имат положителен изход. Спешните екипи достигат до инцидента средно за 8-12 минути, докато полицията обикновено пристига първа, което прави промяната ключова. Българският Червен кръст е готов да започне обучение на служителите на МВР, а автомобилите около 2300 на брой ще бъдат оборудвани поетапно. Финансирането ще се търси от държавния бюджет и фонд за пътна безопасност, тъй като много случаи на сърдечен арест са свързани с пътни инциденти. Британският външен министър Ед Милибанд заяви, че руските опити да разделят европейските държави и да отслабят подкрепата за Украина ще се провалят. По време на разговорите в Ирландия той подчерта, че Великобритания ще продължи да стои рамо до рамо с Киев, както и прави от началото на руската инвазия през 2022. Милибанд посочи, че Лондон добре познава руските тактики от предишни атаки на британска територия и увери, че опити на Москва да разединява Европа няма да проработят. Той участва в срещата на европейските външни министри, посветена на сигурността и подкрепата за Украина. Продуктовата такса за моторните превозни средства се премахва с приетите на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България. Режимът за дейностите по оползотворяване на отпадъци се променя от разрешителен към регистрационен, а част от контролът преминава от Екоминистерството към НАП и митниците. Въвежда се изискване организациите по оползотворяване да имат минимум 51% участие от фирмите, които пускат на пазара продукти, превръщащи се в отпадъци за разделно събиране. Макар законопроектът да беше подкрепен с голямо мнозинство, 174 гласа за, дебатът беше напрегнат. Демократична България заяви, че секторът години наред е контролиран от сенчести фирми, свързани с подземния бизнес и политически фигури. Прогресивна България отвърна, че продължаваме промяната. Демократична България са имали достатъчно време да променят режима, когато са били в управлението. Опозицията в парламента реагира остро, след като Германия обяви Русия за отговорна за дроновата атака на летището в Лайпциг. Българското външно министерство излезе с позиция, че страната ни е солидарна с Германия и че хибридните атаки срещу партньори и съюзници са неприемливи, като София ще подкрепя общите усилия за противодействие на подобни заплахи. ГЕРБ, СДС и Демократична България настояха президентът Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, обвинявайки управляващите, че мълчат и не назовават Русия като виновник за атаката. Очаква се реакция от страна на управляващите.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Григор Димитров запазва позицията си в световната ранглиста на ATP и остава 137 с 432 точки преди старта си на US Open срещу Алекси Попирин. Иван Иванов достига най-доброто си класиране в кариерата, номер 530, а Димитър Кисимов прави голям скок до номер 1036, също личен рекорд. При двойките Александър Донски отбелязва исторически успех, изкачвайки се до 90-то място след финала на турнира Challenger 75 в Кингстън. Навърха в световната ранглиста остава Яник Синер с 12 800 точки, без промени в топ 10. Атлетико Мадрид е дал писмено разрешение Хулиан Алварес да се присъедини към Барселона. Нападателят вече публично заяви, че иска да напусне клуба, въпреки договора си до 2030 година, а Барселона подготви оферта от около 130 милиона евро. Алварес пропусна две тренировки миналата седмица и не беше в групата за матча с Севилия, но се върна към заниманията в неделя. През миналия сезон той изигра 49 матча и вкара 20 гола за Атлетико. За Аржентина има 58 матча и 15 гола, като е световен шампион от 2022 и двукратен носител на Копа Америка 2021-2024 година. Рома е на финалната права да обяви трансфера на аржентински защитник Леонардо Балерди от Олимпик Марсилия. Той вече е в Рим, за да финализира преминаването си под наем с опция за задължително закупуване при определени условия. Сделката цели да укрепи защитата на отбора на Джани Пиеро Гасперини и е напълно договорена между двата клуба. Остава само официалното потвърждение.

0: Балерди е продукт на школата на Бока Хуниорс, а през 2019 преминава в Борусия Дортмунд, където играе ограничено. От 2020 година е част от Марсилия, първото като преотстъпен, а от 2021 като постоянен играч, записвайки близо 200 мача за френския клуб. Той има 11 участия за националния отбор на Аржентина. Барселона предстои да изиграе два изключително тежки матча в рамките на 5 дни в края на октомври. На 20 октомври отборът на Ханзи Флик гостува на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига, а само 5 дни по-късно, на 25 октомври, на Камп Ноу пристига Реал Мадрид за първото Ел Класико през сезона. Заради сгъстения график е вероятно Барса да размести програмата си, тъй като към момента има планирано гостуване на Бетис на 18 октомври, само 2 дни преди визитата в Париж. Правилното възстановяване на играчите ще бъде ключово в този натоварен период. Тотнам и Евертън са постигнали предварително споразумение за трансфера на нападателя Елие Вахи към лондончани, като паралелно вървят финални преговори по още 2 сделки. Според Дейвид Орнстин, 26-годишният Ндая ще премине от Евертън в Тотнам, а Ричардсън се подготвя да се завърне в Евертън в отделна трансферна операция. Двата трансфера не са директна размяна. Клубовете работят по тях по-отделно, като предстоят медицински прегледи и финализиране на личните условия на играчите. Тотнам търси подсилване в атака, а Ричарлисон получава шанс за ново начало в клуба, където се утвърди преди да приеме и да премине в Лондон. Григор Димитров се включи в специално видео с поздрав към Роджер Федерер по повод официалното му приемане в международната тенис зала на славата. Българинът подчерта огромното влияние на Федерер върху неговото развитие, както тенисът като тенисист, така и като човек, и го определи като свое вдъхновение още от първия момент, в който го е видял да играе. Димитров припомни общи спомени, демонстративния матч в Madison Square Garden, гостуването и пътуването им до Индиан Уелс и моменти с децата на Федерер, за които е чел приказки. Той подчерта, че винаги се е чувствал прият и обичан от швейцареца и семейството му, и че за него Федерер е бил част от залата на славата много преди официалното признание. Вратарят на Шефилд Юнайтед Иво Гърбич може да премине в Лудогорец, това съобщава британският журналист Пито Рурк. Ако трансферът се осъществи, хърватинът ще бъде вторият играч, привлечен от английския клуб след Михаил Полендаков. Гърбич е на 30 години, има 2 мача за националния отбор на Хърватия и е част от състава, спечелил бронз на Мондиал 2022. Той пристигна в Шефилд Юнайтед в началото на 2024-та от Атлетико Мадрид, но записа само 11 мача. През последните 2 сезона беше отдаван под наем в Турция, първо в Ризеспорт, а след това е в Фатих Карагюмрюк. Димитър Кузманов постигна втора поредна победа в квалификациите и се класира за основната схема на турнира Challenger 75 в Порто. Той победи и французина Максим Женевие с 6-4-4-6-2-6 в матч от 2 часа и 11 минути. Кузманов взе първия сет с пробив в 10-я гейм, загуби втория след ранен брейк, но в решаващата част наложи контрол и поведе с 4-2, след което затвърди успеха. С класирането си напред, българинът добавя 4 точки към актива си в ранглистата, където е номер 382 тази седмица и получава 955 евро от наградния фонд. Нападателят на Евертън Бето е отлетял за Флоренция тази сутрин, за да премине медицински прегледи и да подпише договор с Фиорентина, според вътрешен източник Фабрицио Романо. Английският клуб е дал зелена светлина на трансфера на 28-годишния национал на Гвинея Бисао за 17 милиона евро. Фиорентина ще подпише с новия нападател преди крайния срок. Бето е с Евертън от август 2023, а договорът му е до 30 юни 2027. През сезон 2025-26 нападателят отбеляза 10 гола и направи една асистенция в 40 мача. Порталът Трансфермаркт оценява трансферната стойност на национала на Гвинея Бисао на 18 милиона евро.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: спортен обзор на седмицата.
1: Лионел Меси официално обяви, че се оттегля от националния отбор на Аржентина. Решението идва след загубата на финала на Мондиал 2026 и след смъртта на баща му, която го е накарала да публикува емоционално послание. В него Меси казва, че е дал всичко за националния тим през последните 20 години, че вече няма какво повече да даде и че е време мястото му да бъде заето от младите играчи. Благодари на феновете, семейството, треньорите и съотборниците и заяви, че за напред ще подкрепи отбора като запалянко. 39-годишния Меси е рекордьор по голове, 125 и участие 207 за Аржентина и изведе тима до световната титла през 2022. Последният му матч за националния отбор беше загубеният финал срещу Испания през 2026. Милан привлече 22-годишното дясно крило Омари Хътчесън от Нотингам Форест, съобщава Sky Sports. Той е минал от медицински прегледи и се присъединява към клуба под наем, като договорът включва клауза за пълно откупуване през следващото лято. Хътчесън си има 42 мача и един гол за Нотингам, който го купи от Ипсуич за 43 милиона и 400 хиляди евро. Роден е в Ямайка. Той е продукт на академията на Арсенал и е бил част от

Челси. Левски ще играе срещу Милан на 21 януари в предпоследния си матч от Лига Европа. Сините започват груповата фаза на 17 септември от дома срещу Залцбург, а ден по-рано Милан приема Бенфика. Карим Бензема напусна Ал Халилало само 7 месеца след престигането си, като клубът и 38-годишния нападател прекратиха договора по взаимно съгласие. Така приключва краткият му престой в Рияд, въпреки добрата статистика. 16 мача, 10 гола и 5 асистенции. Основната причина за раздялата е агресивната селекция. Ал Халилало клубът вече привлече негов заместник, английският национал Оли Уоткинс от Астън Вилла за 51 милиона паунда, което ускорява напускането на Бензема. Списъкът с номинираните за Златната топка за сезон 2025-26 ще бъде обявен на 8 септември, съобщи организаторът на анкетата Франс Футбол. Церемонията по награждаването на най-добрия футболист в света ще се проведе на 26 октомври в Лондон. Нападателят на ПСЖ и Франция Осман Дембеле е актуалният носител на Златната топка за 2025-26. Рекордът за най-много награди принадлежи на аржентинеца Лионел Меси, който е печелил 8 пъти. Златната топка се връчва от 1956 година. Първият и носител е английският нападател Стенли Матюс. Английската футболна лига изрази недоволство от изказванията на УЕФА, които доведоха до промени в календара за купата на лигата. Матчът Евертън-Улвърхемптън, планиран за 9 септември, се измества за 16 септември, защото по същото време Ливърпул домакинства Атлетико Мадрид в Шампионската лига, ситуация, която не позволява двата клуба от един град да играят едновременно у дома. Лигата посочва още, че на 28 август е обявил датата за срещата на Евертън, а на следващия ден УЕФА е насрочила матча на Ливърпул, въпреки че е наясно с ограниченията. Двобоят на Тотнам също е преместен с 24 часа по-рано. Английската футболна лига заяви, че през последните години е направила множество компромиси заради разширяващия се европейски календар и определя липсата на координация от страна на УЕФА като дразнеща. Барселона направи впечатляващ обрат на Камп Ноу, побеждавайки Райо Валекано с 5-2, след като изоставаше с 0-1 още в 12-та минута. Голът на Серхио Камейо само разбуди каталунците. В рамките на 2 минути Рафиня изравни, а Ламин Ямал донесе пълния обрата за 2-1. След почивката Барса напълно контролираше матча. Флориан Лежун се отбеляза автогол, а Рафиня и Ямал от Дуспа довършиха съперника. Така тимът на Ханзи Флик остава с 3 победи от 3 матча. В класирането Барселона се изравнява с Реал Мадрид на върха и двата отбора имат 9 точки. Райо Валекано е 18-ти с 1 точка. Испанецът Робърт Морено е обявен за селекционер на националния отбор по футбол на Република Корея. Той подписа договор до 27 ноември и ще води тима в следващите 6 мача. Контрактът включва клауза, която му позволява да продължи работа след изтичане на този срок. Преди това националният отбор беше ръководен от Хон Мюн Бо, който подаде оставка след отпадането на отбора от света. Световното първенство. 48-годишният Морено е бил старши треньор на Гранада, Сочи и Монако, както и помощник треньор на Барселона, Селта и Рома. През 2019 Морено беше селекционер на испанския национален отбор, който под негово ръководство се класира за европейското първенство. Министърът на туризма Илин Димитров се срещна с Илиана Раева и Стиляна Николова, за да ги поздрави за успехите им на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт. Знак на признание той подари на Николова златна роза, подчертавайки начина, по който тя представя България с талант и класа. Димитров отправи към гимнастичката покана да се включи в кампания за популяризиране на България като туристическа дестинация, която тя прие с удоволствие. След като стана ясно, че Николова владее няколко езика, се роди идеята едно от посланията да бъде на арабски език. Министърът прояви интерес към тренировъчния процес и възстановяването на състезателките и увери, че ще помага в рамките на своите възможности. Олимпийската шампионка в спускането Линдзи Вон предстои да се подложи на нова операция през ноември, възстановява

0: предна кръстна връзка, което ще изисква поне 9 месеца рехабилитация. Това е поредната интервенция след тежките травми, които белязаха завръщането и в световния елит през сезон 2025-26, когато тя се състезаваше с изкуствена става на дясното коляно. Месец преди Олимпиадата през февруари, Вонска с предната кръстна връзка на левия крак, но въпреки това стартира. На 8 февруари падна тежко, получи фрактура на пищяла и претърпя 5 спешни операции, които буквално спасиха крака и от ампутация. Вон е една от най-титулуваните алпийки. Има олимпийско злато от Ванкувър 2010, 2 бронза, общо 8 медала от световни първенства и 4 световни купи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Радио Веселина. Твоят летен микс от песни.
1: Сега светлина.

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
3: Димитрио, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
4: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
3: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
4: Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
3: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Систива. Твоята първа заявка за здрав посев. Единственият фунгицид за приложение върху семената за здрави и по-жизненоспособни растения от сеитба до пролетта. Систива осигурява защита срещу семенни, коренови и листни болести в житни култури. Инвестирайте в Систива през есента и спестете първия фунгицид през пролетта. Систива на по-добра цена. Вземете до 8,50 евро за литър. С сейф от BASF. Решение в земеделието България.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомела.

0: Пачки.
1: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
0: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Свежест. Всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
4: Ирем осигурява доставка до клиента.
5: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
4: Ирем – зранца от природата.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Веселина е вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пловдив е центърът на националните чествания, символ на обединението между Княжество България и Източна Румелия. Празничната програма започва с маратон от град Съединение, последван от тържествен молебен в катедралата Света Богородица. От 11 часа ще бъдат положени венци и цветя пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов. Вечерта ще бъде пресъздадена историческата сцена от Съединението преди 141 години, точно в 19 часа пред Римския стадион. Над 100 участници ще влязат в ролите на четата на Чардафон Велики и войските на майор Данаил Николаев, за да покажат събитията от 1885. Ще бъде прочетено и възванието на българския таен централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на съединението. Възстановката ще завърши с традиционното празнично хоро. Кулминацията е заря проверката на площад Съединение, където президентът Илияна Йотова ще произнесе слово пред представители на военни роти, граждани и официални гости. Българското правителство заявява твърд ангажимент да постигне справедливост за Ива Михайлова. Това съобщи външният министър Велислава Петрова след среща с майката на младата жена Христина Михайлова. Петрова изразила както институционална, така и лична загриженост за тежкото здравословно състояние на 23-годишната българка и трудната ситуация, в която се намира семейството. Министерството на външните работи е информирало, че вече се предприети дипломатически и правни действия във връзка с отказа на властите в Северна Македония да позволят на Ива да замине за лечение в чужбина. България осигурява най-добрата възможна правна защита по случая. Съединените американски щати нанесоха удари по три ирански петролни танкера край остров Харкъв в Персийския залив, като публикуваха видеозапис от операцията. Вашингтон твърди, че това е ответна мярка след ирански обстрел срещу американски бойни кораби, които според военните са избегнали множество непровокирани атаки. Два от танкерите са били трайно изведени от строя, а третият напълно унищожен. Ситуацията е част от нова ескалация на напрежението, след като двете страни си размениха удари по-рано през седмицата. Иранската армия реагира остро, заявявайки, че ако атаките срещу ирански кораби продължат, ще последват по-тежки и разширени удари срещу американски военни обекти в региона. Техеран определи действията на САЩ като злонамерени и предупреди, че няма да толерира морска блокада или тормоз над своите плавателни съдове. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Левски записа осма поредна победа в първенството, след като спечели с 1-0 срещу ЦСКА 1948, а треньорът Хулио Веласкес определи матча като много труден заради подвижността и добрата структура на съперника. Той подчерта, че Левски е трябвало да бъде компактен в защита, да разпознава моментите за преса и да води много мини битки, но е доволен от изпълнението на плана. Относно предстоящия матч за суперкупата срещу ЦСКА, треньорът посочи, че най-важно е отборът да се възстанови, да анализира играта и да прецени състоянието на уморените футболисти,

0: целта е ясна. Левски иска да спечели трофея срещу силен съперник. Днес ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, температура на морската вода около 25 градуса. Днес между 7.30 и 13.30 е забранено преминаването на автомобили по ключови централни булеварди и улици, включително части от булевард Евлогий и Христо Георгиеви, улица Генерал Гурко, улица Любен Каравелов, булевард Драган Цанков, булеварда Черни връх, булеварда Пенчо Славейков, както и тунела на НДК към булеварда Черни връх и булевард България. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш ще ви припомня един разговор на тема паникатаките. Състояние, което става актуално и днес, защото данните стават все по-тъпи.

0: тревожни. Годишно проучване на Американската психиатрична асоциация от май тази година показва сериозен ръст в нивата на стрес. 48% от хората признават, че се чувстват по-тревожни в сравнение с миналата година, т.е. наблюдава се увеличение с около 5%. Къде сме ние? България заема 17-то място в света по нива на тревожност и депресия, като приблизително 5,1% от населението в страната страда от подобни проблеми. Повече за паникатаките чуйте от разговора ми с Виктория Богданова, психолог и психотерапевт. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Да започнем от там. Стресът ли наистина е основният фактор за отключване на паникатаките?
1: Стресът има някакъв фактор, влияещ в сегашно време, понеже обществото е доста натоварено, изискващо. За хората все повече имат ангажименти, все повече не могат да се справят с личните си неща. Но истината е, че паникатаките се появяват при хора тревожни, които не могат да се справят сами със себе си и със своите собствени проблеми.
0: Да обясним в началото на разговора какво всъщност е паникатаката, защото като медийно понятие е доста популярно, но пък мнозина не могат да си го обяснят.
1: Всъщност паникатаката е едно физическо проявление на един психологичен стрес или страх или тревожност по-скоро. Тя се появява сякаш от нищото. Представлява пристъп, чисто физиологичен, който се проявява под формата на световъртеж, сърцебиене, задушаване, подкосяване на краката, физиологични симптоми, които са съпроводени с химични вещества, емоционални. Това са вещества, съдържащи адреналин, които причиняват подобен тип симптоми, чисто на физическо ниво. Може да се получи гадене. Понякога човек толкова се паникьосва от това чувство, че има чувство, че умира или ще припадне.
0: Тоест, ако ни се проявят изневиделица тези симптоми, трябва да знаем, че сме отключили паникатака по някакъв начин.
1: Паникатаката не се отключва. Тя е всъщност тревожно състояние, което е доста дълго време. Човек не спира да се осъзнае и да види откъде идва това състояние. Не рационализира някакви вътрешни негови състояния, страхове или пък потиснати неспособности. За дълго време тревожности всъщност се получава тази паникатака, защото самият човек е неспособен да се справи с ситуацията, в която се намира.
0: Още от важно е да знаеш след малко музика. Не сменяйте честотите.

0: Важно е да знаеш.
1: За паникатаките си говорим тази сутрин във Важно е да знаеш. Говори психологът и психотерапевт Виктория Богданова.
2: Колко време продължава едно такова състояние? Тези симптоми, които казахме, сърцебиене, световъртеж, задушаване. Във времето, минути, часове?
3: Обикновено траят между 7-8-10 минути. Това е когато тялото се изчисти от този адреналин, който в момента е активен под формата на някаква тревожност вътрешна. Когато човек премине спокойно през този етап физиологичен, тогава вече преминава и така наречената паническа атака. Правилното е човек да осъзнае, че всъщност получава такава паническа атака и да се научи първо да овладява физическите симптоми. След това той трябва да потърси специалист, естествено, за да може специалиста да му помогне да направи връзка между несъзнаваното, т.е. несъзнаваното, негови тревожности. Дали са страхове, дали е ситуация, която повече не може да понася, дали е хора около него, които по някакъв начин му създават такава тревожност. Човека трябва да направи съзнателна връзка със себе си и с ситуациите, в които се намира, за да може да почне да спада тая тревожност. Тогава ще спре да получава и панически атаки.
1: Околните как трябва да реагират, ако в тяхно присъствие даден човек получи паника так?
3: Околните трябва да постъпят с много разбиране. Трябва да подходят с разбиране към човека, да му помогнат да намери специалист най-вече, защото самият човек сам не може да се справи. Той е толкова много се стресира от самото състояние, че обикновено хората се затварят в себе си, не търсят помощ, защото се страхуват, че ще ги изкарат луди, че ще ги закарат на психиатър, ще ми спишат лекарства, почват да си представят някакви картини в психиатрията и така нататък, което това изобщо панически атаки не е психично заболяване. Това е просто един физиологичен процес на нерешени вътрешни проблеми.

0: Не е толкова просто. Просто човека трябва да излезе от тази, от този филм в главата си, защото това са хора, които са способни наистина да създадат много, много страшни сценарии от фантазиите, които произвеждат. По-скоро тези хора са затворници на страховете си. Човека трябва да се справи срещу проблема си, а не срещу паническата атака. Паническата атака е следствие. Човек трябва да се реши проблемите. Това е.
1: Ти каза, че трябва да потърсим специалист, психолог, психотерапевт, психиатър. Кой е правилният специалист, към който трябва да се обърнем?
0: Ами, докато не се е превърнал в паническо разстройство, защото когато човек дълго време не търси помощ, това състояние се превръща в паническо разстройство. Тези панически атаки започват да се превръщат в агорафобия, в разни други фобии, в социална фобия, страх от хора, тълпи, затварят се в себе си, започват да преживяват много по-сериозно тези панически атаки. Тогава вече се превръщат в паническо разстройство. Те много често се скопчват в някой близък и започват да прехвърлят върху него страховете си. Много често тия хора започват да се страхуват за здравето си, стават хипохондрици. Тогава вече паническо разстройство и сигурно трябва да потърси помощ от психиатър. Той ще помогне с лекарства, но задължително трябва да се проведе и психотерапия. Преди да се получи това паническо разстройство, когато още са панически атаки, когато човек дълго време преживява някакъв стрес или напрежение, тогава вече може да потърси психолог, психотерапевт, защото тук става въпрос вече за характеристики на личността. Нещо, от което човек не може да излезе сам.
1: Важно е да знаеш, ще продължи след още от най-добрият микс от песни. Останете с Радио Веселина.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: На вниманието на всички зърнопроизводители, на вниманието на разумните вложители. Като приложите сестива върху семената, реално защитавате стъблата и листата. Осигурете на посевите си ненадмината защита и нека съседа.

0: да пита. Толкова здрав и мощен посев. Как възможно е това само с третиране на семена? Само сега получавате оферта без алтернатива, като може да си вземете на по-добра цена. Систива. До 8,50 евро за всеки литър Систива. Сейф от BASF. Решение в земеделието България.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg
6: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Важно е да знаеш.
1: Паника атаките е тема на Важно е да знаеш днес. Говорим с Виктория Богданова, психолог и психотерапевт.
2: Да разбирам, че когато говорим за паника атаки, които не са отишли в крайния си етап, паническо разстройство, може да минем и без медикаменти.
3: Да, разбира се, даже са вредни медикаменти, защото могат да променят състоянието.
2: Много обаче твои колеги предписват антидепресанти за хора, които не са стигнали в крайната фаза на паника атаки. Те вредят, така ли?
3: Вредят абсолютно, даже това, което невролозите правят понякога, когато човек е много изплашен от първата паническа атака и не знае за какво става въпрос. Първата му работа на човек е да отиде на лекар, отива на кардиолог, защото сърцебиенето е много силно.

0: допълнително. Той не разбира симптомите. И кардиологът много добре знае, че става въпрос за паническа атака и той самия изписва антидепресанти, дори от най-тежката артилерия, дори психиатър не би изписал. Това е напълно погрешно. Ако човек попадне в този капан, просто трябва да потърси наистина специализирана помощ. Не от невролог, а или от психиатър, или от психотерапевт.
1: Възможно ли е, например, ако тази година един човек е получил паника атака, по някакъв начин с течение на времето, следващата година, година и половина, всичко е нормално, не е имал повече такива симптоми и признаци, след 2 години да се появи отново някакъв симптом на паника атака?
0: Да, много често за първи път хората получават паника атака, когато нещо тежко се случва в живота им. Примерно, да кажем, някаква смърт или някакво тежко събитие, което са преживели и не знаят как да изкарат емоцията навън, не знаят как да отработят ситуацията, не знаят как да се справят с загубата на нещото, може да не е задължително смърт. И това нещо дълго време го потискат в себе си. Много често хората получават паническа атака, когато премине самото събитие. Тогава усещат паническата атака, защото вече целият този стрес е отишъл, прехвърлял се в несъзнаваното. Тогава обаче обратно на своя ред психиката изкарва навън целият този страх и целият стрес. И тогава се получава паническата атака и човек има усещането, че ето аз нали справих с най-тежкото, пък всякакви си панически атаки откъде се появиха. А то всъщност е следствие нещо като посттравматичен стрес, който човек изобщо не осъзнава.
1: Има ли възраст на паника атаките? Застрашена категория хора?
0: Най-честите ми клиенти са между възраст между 28 и 45 години. Но напоследък моите колеги, детските психолози, казват, че дори при децата започват да се проявяват панически атаки.
1: Колко време продължава лечението на едно такова състояние на паника атаките? Под лечение имам предвид работата с психолог.
0: Обикновено между 3 и 5 месеца, защото след 40-я ден, така да се каже, нали, втория месец, вече човек, съзнанието започва да се отпуска и човек започва да осъзнава откъде му идват проблемите. Започва да разбира и да прави връзка между своето съзнание и между симптомите на тялото. Тогава започва да наблюдава симптомите и да разбира, че всъщност не е страха, че ще умре или ще припадне там на това място, където се случва паническата атака, му влияе, а всъщност някакъв вътрешен страх, примерно да отиде да говори с определени хора, да заяви себе си, да каже аз имам нужда от това или аз трябва да решая един си кой проблем. Когато човек започва да прави тази връзка между собствените си притеснения и физическите симптоми, тогава започва и оздравяването. Това става някъде около 3-я месец.
1: Още от важно е да знаеш след малко музика. Не сменяйте честоти.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
8: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
9: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Тонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Важно е да знаеш.
1: За паникатаките си говорим тази сутрин във Важно е да знаеш.
2: Как препоръчваш да се освободим от стреса?
3: На първо място бих казала, човек трябва да бъде в известна степен егоист. Има разлика между егоист и егоцентрик. Лошата дума е егоцентрик, но не е лошо да бъде човек егоист. Когато мисли първо за себе си, той наистина ще бъде добре. Тогава ще се свържа с неговите нужди, онези, които му дават правилната преценка за вътрешния свят. Тоест, аз ако имам нужда, ще отида на работа, ако имам нужда, ще се срещна с този приятел, ако имам нужда, ще отида да направя услуга на еди си кой човек и разни такива неща. Човек се свързва с своите нужди, това е най-важното.
2: Да не се раздаваме толкова за другите и да мислим повече за себе си.
3: Да мислим повече за себе си. Какво на нас не е окей, какво не е. Това, което не е окей, не е нужно да го правим. Много хора го правят. Да не потискат нещо в себе си, да намерят начин да разтоварят емоциите, да не трупат напрежението, да намерят начин да се оправят проблемите и да не да съобразяват толкова с другите, какво биха казали за тях. Това е един правилен психологически подход към себе си.
1: Благодаря ви много, Виктория Богданова, психолог и психотерапевт.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Столичната община ще отбележи Съединението на България с официална церемония пред мавзолея Костница на княз Александър I Батенберг и инициативата Съединение, независимости и други граждански ценности. История отвъд клишето, в която млади хора говорят за българската история. От 11 часа на булеварта Васил Левски номер 81 ще се проведе тържественото събитие за 141 години от Съединението на Източна Румелия с княжество България. Слова ще произнесат кмета Васил Терезиев и Марио Мишев от Сдружение Българска история. В програмата участват Националната гвардейска част, вокална формация Българи и актрисата Силвия Лулчева. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джерард Кушнер ще проведат разговори в Киев с президента Володимир Зеленски ден след като са разговаряли над 3 часа в Москва с Владимир Путин. Според Кремъл те са представили американското предложение за прекратяване на войната, а Русия е изложила своята позиция, подчертавайки реалните успехи на армията и необходимостта да бъдат премахнати причините за конфликта. Москва е заявила готовност за политически дипломатически диалог с Съединените американски щати. Путин е наредил 3-дневно спиране на ударите по Киев, а Зеленски е заявил, че Украина също ще се въздържа от атаки срещу Москва до понеделник. От Белия дом съобщават, че разговорите са били насочени към развитие на преговорния процес. Лявото правителство на Испания влезе в открит спор с местните власти в Сеута, след като министърът на транспорта Оскар Пуенте издаде заповед за изграждане на временен палатков лагер за мигрантите в пристанищната зона, въпреки категоричния отказ на градската управа. Така Мадрид поема контрола над пристанището, за да осигури място за настаняване на част от хилядите мигранти, влезли в ексклава в края на месец юли. По официални данни на 30 и 31 юли в Сеута са влезли около 72 000 мигранти, като повечето са се върнали обратно в рамките на часове. А въпреки това 5 000 души все още остават в ексклава, който е едва 18 квадратни километра, създавайки сериозно напрежение между местната и централната власт. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Ига Швионтек се класира за четвъртия кръг на US Open, след като победи Мари Болскова с 7-6-7-6 в матч, продължил 2 часа и 26 минути. Полякинята навакса пробив в първия сет и спечели тайбрека, а във втория отново обърна резултата, след като Болскова поведе с 2-0-4-2. В турнира продължават и Мира Андреева и Анастасия Потапова, които ще се срещнат една срещу друга. Андреева победи Никола Бартункова с 6-2-7-6, а Потапова елиминира Аманда Анисимова с 6-2-7-5. Днес ще бъде предимно слънчево. Северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Досилен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 27-31 градуса. Температура на морската вода около 25 градуса. Движението в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е с ограничение до 100 км в час заради превантивно поддържана и положена временна маркировка. Движението при 34 км на автомагистрала Хемус посока София е с повишено внимание заради обследване на анкерна стена. Зоната е сигнализирана в участъка от 39 до 42 км. Топли дол в двете посоки са обособени две ленти към София, Варна и две към Варна София.

0: София. При аварийна необходимост движението ще се прехвърля двупосочно в дясната тунелна тръба. Една лента за София и една за Варна. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици.

0: и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят.
3: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
3: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: анализ.
1: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс Леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов. Кмет на община Берковица.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев поздрави българите по повод 141 години от Съединението, като подчерта значението на историческия акт и единството, което го е направило възможен. Той припомни, че през 1885 година България е отхвърлила берлинския диктат и е премахнала границите, разделящи народа, благодарение на поколения държавници, които са загърбили различията си в името на свободата. Радев акцентира върху посланието, че когато са единни, българите могат да променят историята и сами да куват съдбата си. Съединението остава едно от най-значимите дела, подготвени и извършени изцяло от българи. Пловдив е центърът на националните чествания, символ на обединението между Княжество България и Източна Румелия. Празничната програма започва с маратон от град Съединение, последван от тържествен молебен в катедралата Света Богородица. От 11 часа ще бъдат положени венци и цветя пред паметната плоча на майор Райчо Николов и пред паметника на Захари Стоянов. Вечерта ще бъде пресъздадена историческата сцена от Съединението преди 141 години. Точно в 19 часа пред Римския стадион над 100 участници ще влязат в ролите на четата на Чардафон Велики и войските на майор Данаил Николаев, за да покажат събитията от 1885. Ще бъде прочетен и възванието на българския таен централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на Съединението. Кулминацията е заря проверката на площад Съединение, където президентът Илияна Йотова ще изнесе слово пред представители, военни роти, граждани и официални гости. Пловдив с мащабни мерки за сигурност и промени в движението. Полицията и НСО въвеждат временни ограничения заради маратона, церемониите и вечерната заря проверка. Между 9.30 и 13 часа движението ще бъде поетапно спирано за международния мемориален маратон по маршрута град Съединение, булевард Васил Априлов, моста над река Марица, булевард 6 септември от 15 до края на зарята. Проверка се затваря изцяло булевард 6 септември между булеварда Цар Борис III Обединител и булевард Руски. НСО също въвежда строги мерки. За тържествената заря от 20 часа и 30 минути достъпът до зоната ще се осигурява след 18 часа през три контролни пункта на булевард 6 септември при улица Димитър Цончев и улица Свети Климент и улица Петко Каравелов. Гражданите ще преминават през проверки с метал детектори. Няма да се допускат обемисти багажи, опасни предмети или лица в видимо неадекватно състояние. От 16 часа до 22.30 се забранява използването на дронове в радиус 1000 метра около паметника на Съединението. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Рома постигна късен обрат с 2-1 срещу Атланта на стадио Олимпико и се върна на върха в серия А с 9 точки, колкото има и Интер. Успехът прекъсва серията от 9 поредни матча без победа за римляните в директните двубои с Атланта, която допусна първа загуба за сезона и е седма с 6 точки. Гостите поведоха в 47-та минута чрез Едерсон, след като центриране на Декатере доведе до рикошет и точен удар покрай Свилар. Малко преди това гол на Ндика беше отменен заради засада. Рома обърна матча в самия край. В 89-та минута Марио Ермосо изравни след корнер на Матиас Слоу. В 93-та минута Суле донесе победата след асистенция на Пауло Дибала. Днес ще бъде предимно слънчево. Северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. До силен. Максималните температури ще са между 30 и

0: 31,36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 27-31 градуса. Температура на морската вода около 25 градуса. Движението в три пътни участъка се извършва с повишено внимание и ограничение до 100 км в час заради полагане на маркировка и превантивно поддържане. В отсечката от 55 до 60 км посока София се работи по пътната маркировка. Между 208 и 229 км в посока София е въведена временна маркировка след превантивно поддържане, а в участъка между 218 и 229 км посока Бургас въжат същите условия и ограничения.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Здравейте на всички, за които спортът е религия, а родината съдба. Днес е 6 септември. Денят на съединението на България. Ден, в който историята ни напомня, че когато сме заедно, няма сила, която може да ни спре. Има ли обаче по-чисто и по-мощно отражение на този велик девиз? Съединението прави силата от спорта. В следващия един час ще ви докажа и ще ви разкажа, че най-големите ни триумфи са родени тогава, когато цял народ диша в един ритъм, съединен в юмрук, в сълзи от радост и гордост. В този празничен ден съм ви подготвил истории за велики отбори, за битки, спечелени с задружни усилия и за спортисти, които прославиха три багреника по света. Останете с нас, защото днес празнуваме съединението на воля.

0: Спортните най с Методи.
1: Симфония на триумфа или когато светът коленичеше пред българския дух. Има земи целунати от боговете, но нашата е заквасена с кръвта, пота и желязната воля на шампиони. Когато българският дух се устреми към върха, хронометрите спират, залите предихват, а светът затаява дъх пред мощта на лъва. Как една малка нация пренаписа законите на невъзможното и се превърна в глобален хегемон. Започваме от свръхчовешката сила вдигането на тежести. Българската школа по штанги огъваше метала и пречупваше психиката на противниците. Под диригентската палка на великия Иван Абаджиев, нашите тежкоатлети се превърнаха в митични титани. Наим Сюлейманоглу, Стефан Ботев и Янко Русев. Онези секунди, в които българинът заставаше пред штангата, поглеждаше я следен поглед и я изхвърляше в небесата, за да закове поредния световен или олимпийски рекорд. Нашите штангисти не просто вдигаха килограми, те повдигаха самочувствието на цял един народ. А какво да кажем за тепиха? Борбата е вградена в генетичния ни код още от древни времена. България е майка на легенди. Дан Колов, който разтресе планетата и остана кинг-конг в умовете на милиони. Боян Радев, Александър Томов, Валентин Йорданов. Тези мъже доминираха с грация и брутална мощ, забивайки раменете на световния елит – Земята. Но нека пренесем този патос и към колективната магия, която ни караше да плачем пред екраните. Световното в САЩ през 1994 година. Едно незабравимо лудо лято, в което 11 лъва разкъсаха световните колоси. И докато футболът ни даде мигове на екстаз, волейболът ни подари десетилетия на постоянна аристократична класа, чест и воински дух. Когато нашите момчета излизаха на мрежата, залата се превръщаше в бойно поле, а мощните им забивки отекваха като топовни изстрели в съперниците. Спортната слава на България е огън, който гори в кръвта ни. Доказателство, че напук на размерите и геополитиката, нашия трибагреник е орисан да се вее най-високо. Нека помним, нека се гордеем и нека никога не забравяме. Ние сме нация от победители.
2: Хайде, момченце,

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Систива. Твоята първа заявка за здрав посев. Единственият фунгицид за приложение върху семената за здрави и по-жизнено способни растения от сеитба до пролетта. Систива осигурява защита срещу семенни, коренови и листни болести в житни култури. Инвестирайте в Систива през есента и спестете първия фунгицид през пролетта. Систива на по-добра цена. Вземете до 8,50 евро за литър. С сейф от BASF. Решение в земеделието България.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Думата е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
8: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
7: Ирем осигурява доставка до клиента.
8: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
7: Ирем – зранца от природата.
9: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
7: Веселина Фолк.
9: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Спортните най с Методи.
1: 6 септември е не просто денят на съединението на България, но и рождена дата на няколко известни български спортисти. Ето най-откоряващите се български спортни имена, родени на тази специална дата. Крум Дончев, автомобилизъм. Роден на 6 септември 1978 година, един от най-успешните и популярни български рали пилоти. Многократен рали шампион на България и 4-кратен победител в най-престижното у нас състезание – Рали България. През 2008 той завоюва и престижната източноевропейска купа на ФИА, записвайки името си сред легендите на родния автомотоспорт. Живко Господинов, футбол, роден на 6 септември 1957 година и починал на 2015 година. Абсолютна легенда, плеймейкър и вечната десетка на Спартак Варна. Жиката е смятан за един от най-великите играчи в историята на варненския футбол. Той е част от славния национален отбор на България, който участва на световното първенство в Мексико през 1986 година, където записва 3 мача. Той остава в историята като единствения варненски футболист, играл на Мундиал като действащ състезател на варненски клуб. Тодор Кючуков, футбол, роден на 6 септември 1978 година, бивш български вратар, чиято кариера е тясно свързана с ЦСКА София, където става шампион на България. През годините Кючуков пази на вратата на редица български и чуждестранни отбори, а след края на състезателната си кариера работи като успешен треньор на вратари. Андрей Йорданов, футбол, роден на 6 септември 2001 година, представител на по-младата генерация български спортисти. Роден в Кюстендил, той преминава през Пирин, Крумовград и Ботев Пловдив, а в началото на 2026 се завръща в клуба, където израства като юноша, ЦСКА София, подписвайки 3-годишен договор. Записава участие и за юношеските гарнитури на националния отбор. Фактът, че са родени на 6 септември, символично ги свързва с деня на българския дух и волята за победа. А само след няколко песни, духът на професор от предблока ще подаде къс пас, за да го чуем как ще развие неговата празнична атака според неговата тактика с дата 6 септември 2026 година.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
9: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
10: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим.

0: Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
4: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Тонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Бедан.
1: Спортните най с Методи.
2: Господин професор, е добре дошъл. Сам разбирате, че днес нещата трябва да бъдат малко по-сериозни, така че единственото, което ще кажа за началото на вашия къспас е: здравейте!
3: Здравейте, тук е Биг Деди Гонзо Бамбино и днес празнуваме 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Честит ден на Съединението! Знаете какво става след това? Сърбите не са особено щастливи от това съединение, предизвиквайки сръбско-българската война, в която ни нападат, но са, нека кажем, лекичко разбити. Именно това прави и събитието още по-значимо. Съединението е постигнато основно чрез българска организация и военна сила, въпреки международната съпротива. И тук някъде ми се отдава невероятна възможност за един плавен преход и бърза аналогия с актуалната ситуация в родния футбол. Грандовете на българския футбол, Левски и ЦСКА, успяха да пробият в основните фази на два от европейските клубни турнири. Въпреки това, след загубите на родните отбори срещу шампиона на Гърция и носителя на купата на Гърция, аз поне се начетох на чутовни простотии. То не бяха 4 гироса за прибиране за Дон Хулио и компания, пък ЦСКА били официално разкрити, а наред с тези невинни шеги имаше и доста цветущи клетви, обиди и закани. Абе хора, абе използвайте тая история и след 12-ти клас. Ето, казахме, че съединението е постигнато основно чрез българската организация и военна сила, въпреки международната съпротива. В случая имаме организацията и силата срещу международната съпротива.

0: Но защо не искаме да постигнем съединението? Знам, аз също няма как да викам за вечния противник, но хайде стига, поне се уважавайте, поне не се кълнете, подкрепяйте си отборите. Успехи на двата български отбора в Европа, а на вас, драги слушатели, честит празник! И не забравяйте да се учите от историята си. Бате Мето, какво мислиш ти?
1: Нямам какво друго да добавя, освен кратко и ясно. Да живее България, да живее българския спорт!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Съединението е представено като урок по държавност и самостоятелност според позициите на няколко български политически лидери. Ивайло Мирчев от Да, България подчертава, че на 6 септември 1885 година България не чака разрешение, а сама взема решение за своята държава. Той припомня, че Русия не подкрепя Съединението и отзовава офицерите си, оставяйки младата българска армия без висш команден състав. Въпреки това, България не отстъпва и 2 месеца по-късно побеждава в сръбско-българската война, доказвайки, че свободата се отстоява с воля. Бойко Борисов от ГЕРБ честити празника с акцент върху смелостта, отговорността и единството, които стоят зад големите цели. Според него различие винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях в името на миналите и бъдещите поколения. Костадин Костадинов от Възраждане призова българите да бъдат достойни наследници на извършилите съединението, да пазят единството, националното достоинство и стремежа към свободна и независима България. Делян Пеевски от ДПС също честити празника, като подчертава, че съединението напомня за силата на вярата, общите усилия и поставянето на националните интереси над всичко и призовава за продължим да работим за силна и достойна България. Нивото на Дунав през последното денонощие остава стабилно, като се наблюдават само минимални понижения между 1 и 5 см по отделните водомерни постове, най-значимо при Ново село. Данните са от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. В сила остават всички ограничения в газането за целия български участък, тъй като хидроложката обстановка остава усложнена. 5 души са пострадали в дискотека Флинтинг, Долна Саксония, след като неизвестно вещество е било разпръснато сред стотиците посетители около 2:30 в нощта срещу неделя. Част от хората са получили дразнене на дихателните пътища, замайване, а при някои се е стигнало до загуба на съзнание, което е наложило задействане на мащабна операция на полицията и спешните служби. Медиците са обработили множество посетители по протокол за инциденти с голям брой пострадали, като официално 5 са определени като пострадали. Полицията е задържала 19-годишен заподозрян, но за сега няма потвърждение какво е веществото или какви са мотивите за разпръскването му. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Арсенал и Челси излизат в лондонското дерби от третия кръг на Висшата лига, като и двата тима са с 100% актив от началото на сезона. Матчът е от 18:30 на Емирейтс. Арсенал има 3 победи без допуснат гол, но е притеснен от контузии и липса на нови попълнения в края на трансферния прозорец. Тимът е непобеден в последните 16 лондонски дербита в Висшата лига с 12 победи в тази серия. Челси също стартира силно, 3 победи и 12 отбелязани гола, включително драматичното 4-3 срещу Брайтън, в което пропиля аванс от 3 гола, но все пак спечели. Сините обаче нямат победа над Арсенал в последните 3 мача, като последният им успех е от августа 2021. Днес ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, досилен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, температура на морската вода около 25 градуса.

0: Движението в два участъка в посока Варна е ограничено, изисква повишено внимание заради лоша настилка и извършено превантивно поддържане. В отсечката от 1 до 8 км е ограничена до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента заради незадоволително състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци между километър 22 и 29. Скоростта е ограничена до 100 км в час заради превантивно поддържане на положена временна маркировка. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Втория част на Спортните най е за рубриката Спортните най топ 5. Време е за резултатите от вашия вод през изминалата седмица, когато ви попитах Нидерландия, Шотландия, Норвегия, Исландия или Аржентина е най-штурата агитка на национален отбор по футбол. Според слушателите на Радио Веселина, най-много гласове получи, дали защото е модерно, дали защото наистина е така, агитката на националния отбор на Норвегия, така че, който е дал гласа си за Норвегия, честито. Сега ще ви предложа и новите предложения за петте най-велики български спортисти, доколкото може, разбира се, да се ограничим в рамката на само пет, но предложение номер едно – Стефка Костадинова, предложение номер две – Наим Сюлейманоглу, предложение номер три – Валентин Йорданов, предложение номер четири – Йордан Йовчев и предложение номер пет – Мария Гигова. Вече може да гласувате в сайта на Радио Веселина до следващата неделя, когато ще разберем и кой е най-най от петте най. А за всеки един от тях, до края на предаването, ще дам кратка информация. Сега продължаваме с най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Спортните най с Методи.
1: В рубриката Спортните най-топ 5 започваме с 30 август 1987 година, Рим. На пистата е едно 22-годишно момиче от Пловдив, Стефка Костадинова. Летвата е поставена на космическите 209 см. В този момент целият свят е притихнал. Стефка започва своя разбег 5, 6, 7, 8, 9 стъпки. Мощно отласкване от земята, полита, тялото ѝ се извива над летвата като дъга и... Летвата остава неподвижна. Стадио Олимпико избухва в екстаз. Не е просто световен рекорд, а мигът, който българка стъпи на покрива на планетата и остана там в продължение на десетилетия. Костадинова доказа, че за българския дух няма висока летва и ни научи да гледаме към небето не със страх, а с амбиция. Един вечен полет, който и до днес ни кара да се гордеем, че сме българи. Да влезем в залата на бруталната човешка сила там, където българите дълги години бяхме абсолютни господари. Има едно име в тежката атлетика, което караше конкуренцията да пребледнява още преди да е стъпил на подиума. Наим Сюлейманоглу или джобният Херкулес. Наим е изкован златната българска школа на Иван Аваджиев, продукт на онази непосилна за ума система, която превръщаше момчетата от плът и кръв в машини от титан. На Олимпиадата в Сеул Наим направи нещо, което изглежда анатомично невъзможно за човек с ръст от 147 см. 190 кг в изтласкването. Тегло три пъти по-голямо от неговото собствено. Това бе прекрачване на човешките възможности. Наим Сюлейманоглу остава в историята като най-великият щангист. Неговите постижения и титли и до днес изглеждат като научна фантастика. Той доказа, че истинската сила не се измерва с ръст, а с гигантско сърце и желязна българска воля.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Спортните най с Методи.
1: В рубриката Спортните най-топ 5 влизаме в специална категория хора, които превръщат борбата в изкуство. Валентин Йорданов, професорът на свободния тепих. 7 световни, 7 европейски титли и златния олимпийски връх в Атланта през 1996 година. Перфектна симбиоза между котешка гъвкавост, светкавична мисъл и стомарена хватка. Той никога не показваше слабост, никога не губеше контрол. Със своите 21 медала от големи първенства, Валентин Йорданов се превърна в най-титулувания български борец и вдъхновение за поколения млади таланти. Той ни показа, че титлите се печелят с характер, а величието с достоинство и скромност. Има спортисти, които измерват кариерата си в години и такива, които я измерват в олимпиади. Цели 6 олимпиади и епохата на Йордан Йовчев. Човекът, чието мускули изглеждаха изляти от стомана, сърцето му от чисто злато. Атина 2004, финалът на Халки. Съвършено съчетание, всяко задържане, всяко движение е като по учебник. Приземяването е перфектно. Целият свят видя кой е истинският шампион, въпреки съдийското решение, което му даде среброто. Но Йовчев не направи скандал. Той стисна ръката на съперника си и спечели нещо много по-голямо от златен медал. Спечели вечната любов и уважение на милиони хора по света. Йовчев се състезаваше срещу момчета, които бяха на половината на неговата възраст, преодолявайки жестоки контузии и болки. Неговото присъствие на подиума бе победа на човешката воля над времето. Данчо Йовчев оставя в историята като символ на непреклонния български дух, който отказва да се предаде пред трудностите.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизиран стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
7: Давам му целувките.
6: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
8: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
10: Това е Ситушка.
9: От Мандра Ситово.
10: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
9: Онова гъстото и вкусното.
10: Истинското кисело мляко Ситово.
9: И любимото ми сирене.
10: Доброджанското сирене Ситово.
9: Млечни продукти Мандра Ситово.
10: Вкусът, който помниш от дете.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Спортните най с Методи.
1: На финала на спортните най-топ 5 завършваме разходката из алеята на славата със спорт, който съчетава титаничен труд и божествена грация. Художествената гимнастика и нейната първа кралица. В края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век, светът е запленен от едно българско момиче, което правеше магии с уредите. Мария Гигова. Първата в историята трикратна абсолютна световна шампионка. Със своята неподражаема елегантност и прецизност, Гигова постави основите на феномена, който по-късно целият свят щеше да нарече златните български момичета. Тя доказа, че българските жени притежават уникална сила, обвита в изящество. Мария Гигова завинаги остана като първата икона на българската художествена гимнастика. И така, кой от тях е най-великият от тези пет? Стефка Костадинова, Наим Сюлейманоглу, Валентин Йорданов, Йордан Йовчев или Мария Гигова? Това ви питам днес в рубриката Спортните най-топ 5. Може да гласувате до следващата неделя на radioveselina.bg, когато ще ви кажа и кой печели слушателския вод. Останете с Радио Веселина и най-добрият микс от песни, не забравяйте. Само със спорт можете да подобрите всеки рекорд. Спорна и спорна седмица. До следващата и честит празник, българи!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: На 6 септември 1885 година българският народ е единен, действа без колебания и доказва, че националната кауза за обединение стои над всичко. Това написа председателят на Народното събрание Михаела Доцова в профила си във Фейсбук по повод Деня на Съединението. Съединението е онзи паметен пример на могъщо отстояване на националния интерес, който винаги ще вдъхновява с оптимизъм за достойно бъдеще. Нека духа на този пълен с надежди и уроци момент ни вдъхновява да търсим обща посока, защото единството е истинският ключ към успеха. Нека единни да работим за България. Съединението прави силата, пише още Доцова. Вицепремиерът Атанас Пеканов заяви, че няма да бъде намалено ДДС за туристическия сектор, защото според него браншът вече е получил достатъчно отстъпки, а през годината на еврото се е възползвал от ситуацията, повишавайки цените без реално основание. Той посочи, че секторът на услугите е сред най-силно поскъпващите през юли и август и че част от българските търговци са използвали процеса на въвеждане на еврото, за да увеличат цените по начин, който ощетява потребителите. Пеканов сравни цените в ресторантите у нас и тези в Италия, Австрия и Испания, като подчерта, че не е нормално те да са сходни и предупреди, че туристическия сектор поставя по 3

0: собственото си бъдеще. Според него браншът трябва номинално да намали цените за следващия сезон. По отношение на инфлацията, Пеканов определи ситуацията като плашеща. Общата инфлация отново расте и достига 5,1%, а цените в транспорта се увеличават заради по-скъпия петрол. Той увери, че правителството ще се намесва с мерки, където е възможно. 10 дни след бедствието в Непал, при което загинаха 1300 души, а над 5000 остават в неизвестност, лъч надежда за спасителните екипи. Двама души бяха открити живи, като по чудо, след като са прекарали дни под кал и тиня. 64-годишна жена е намерена в дома й, който е бил затънал почти до покрива. Китайски работник в хидроенергиен комплекс беше изваден от тунел, дълъг 225 метра. Изригването на вулкана на Кракатао в Индонезия доведе до сериозни транспортни смущения, след като 6 летища спряха работа, стотици полети бяха засегнати. Най-големият удар е върху международното летище в Джакарта, което преустанови всички полети заради вулканична пепел, оставяйки стотици пътници блокирани. Според оператора са засегнати 301 полета, включително 58 международни. Сингапур Airlines отмени всички свои полети от и до Джакарта за деня. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Александър Зверев най-после записа чиста трисетова победа на US Open, след като сломи Алехандро Табило с 6-2, 7-6, 6-2 и се класира за четвъртия кръг. След 2 изтощителни 5-часови матча, продължили общо 9 часа и 26 минути, германецът най-сетне намери ритъма си и доминира през целия двобой. След матча Зверев се пошегува, че едва днес е разбрал, че матч 3 от 5 не означава задължително да играеш 5 сета, а подчерта, че е доволен от подобряването и от факта, че влиза във втората седмица на турнира. Днес ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, досилен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, температура на морската вода около 25 градуса. Днес между 7.30 и 13.30 е забранено преминаването на автомобили по ключови централни булеварди и улици, включително части от булевард Евлогий Христо Георгиеви, улица Генерал Гурко, улица Любен Каравелов, булевард Драган Цанков, булеварда Черни връх, булеварда Пенчо Славейков, както и тунела на НДК към булеварда Черни връх и булевард България. Шопирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Добър ден, България! Днес на празничния 6 септември Съединението на България започваме с хубава музика и разбира се с много-много поздрави в честито по радио Веселина. Честит празник на всички вас, които споделяте неделния ден с нас. А знаем си, където има празник, има и музика. Добре дошли в честито. Аз съм Денислав и до 16 часа ще бъдем заедно. Кого искате да поздравите днес, обадете се и ми кажете на 0878-8010-80 или и пишете в сайта radioveselina.bg. За начало, Нелина Иваско Лазаров и горди българи, честит празник!

0: Искаш още лепа Брена? Виж я на живо на 26 септември в Арена 4 Осмици.
1: Честито!
2: Камелия ще слушаме с Българи сме ние. След това и една гръцка песен на Ели Кокино. Пуче, пушка на Теа Тайрович. С тези три песни продължава честито в празничния 6 септември. Димитър Конов се включва с поздрави по случай рождения ден за неговия брат Божидар Конов. Пожелавам ти ден, изпълнен с любов и приятни изненади. Нека всяко твое желание се превърне в реалност и животът ти бъде изпълнен с прекрасни мигове. Това са пожеланията от Димитър Конов за неговия брат Божидар. Теодора Илиева ни пише: здравейте, ако може да ми пуснете нещо гръцко, нека бъде специален поздрав за вас, екипа и всички, които са на честотите на радио Веселина. Разбира се, ще има след малко и гръцка песен. Нека бъде и за вас, Теодора. Нели Харалампиева също се включва на нашия сайт radioveselina.bg с поздрав и ни е написала: здравейте, искаме да поздравим нашият съпруг и баща Ненчо по случай рожденият му ден днес. Желаем му здраве и го обичаме безкрайно от семейството. Поздрави специално за Ненчо. Здраве и късмет желаем и ние и хубав празник.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
0: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
5: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
6: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
5: И няма влага, казваш.
6: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено.
8: Ама

0: годин.
1: Естествено.
0: Защо се повтърш естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg. С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Продължаваме в честито с Глория, къде и да одиш. След рекламите ще слушаме телефони на Василис Карас. Специални поздрави за котето от Чурек. Обичам те. Това е посланието към котето. И още от Васията за Елена. С теб съм, цвете мое, пише Васията и я поздравява с много-много обич. За прибиращите се от Одрин, Милен и Мимето, пожелание да са здрави и щастливи, лек път и добро настроение от Нина. Сърдечни поздрави за тях. Глория, къде и да одиш, и поздрав за Иван Петков, за всички колеги, честит празник на всички българи, да живее България. Това пише Тони Мазганов, честит празник и на теб, Тони. Алдин Миленов иска да поздрави рожденика Милена Сенов от Нови пазар, да е здрав, весел и много, много щастлив.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк.
3: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от

0: следващите курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

До новините в 13 часа Балада Унама и Мирослав Илич. Жена ще чуем с фамилията ти. Елена Папаризо Калинихта и още джугани с ние. Ние Туга и Емилия Българи Юнаци. От Даката Калинов поздрави за празника в махала Галевци в село Голям Извор. На здраве на всички истински българи, събрали се там. Хубав празник. Деси пише за моето любовче. Обичам те, обичам те от тук до края на света. Поздрави и за Леля Айнур от село Константин. Да бъде жива и здрава. Специално за вас следващите песни в честито по радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Днес отдаваме почет на всички, чието усилия и отдаденост направиха възможно съединението и оставиха непреходен пример за поколенията. Това написаха от Министерство на външните работи в профила си във Фейсбук по повод 141-та годишнина от съединението на България, като честитията празника на всички българи. На 6 септември България отбелязва съединението на Княжество България с Източна Румелия преди 141 години. Българите превръщат стремежа към съединение в историческо дело, което оставя символ на смелост, държавническа решителност и национална отговорност, посочват още от Министерството. Кулминацията на тържествата за годишнината от съединението е в Пловдив. Отбелязването на празника започна в 10 часа в катедралния храм Света Богородица с тържествен молебен, отслужен от пловдивския митрополит Николай. Тържествената заря проверка ще започне в 20 часа и 30 минути на площад Съединение. В София денят на Съединението бе отбелязан пред мавзолея Костница на княз Александър Батенберг с участието на представително военно подразделение и националната гвардейска част. Бойко Борисов заяви в Велико Търново, че в ГЕРБ тече вътрешен спор дали партията да издигне собствен кандидат за президент. Той е поставил въпроса за решение до 8 септември и лично е против издигането на кандидат, но подчерта, че предстои да се види кой ще надделее. Борисов отбеляза, че основните парламентарни партии не са издигнали партийни кандидати и даде пример с Прогресивна България, която е спечелила изборите, но няма свой кандидат, като Илияна Йотова е издигната чрез инициативен комитет. Той подчерта, че ГЕРБ няма да дава непоискана подкрепа на никого. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис представи голям

0: пакет от икономически и социални мерки на Панаира в Солун, насочен към пенсионери, служители, семейства, земеделци, самонаети лица и хора с увреждания. Помощта за пенсионерите над 65 години се увеличава от 300 на 400 евро, като ще се изплаща всяка година през ноември. За държавните служители от 2027 се въвежда постоянна коледна добавка от 500 евро. Минималната заплата трябва да надхвърли 950 евро през 2027, а през януари 2028 да достигне 1000 евро. Семействата с 3 деца ще бъдат освободени от данък върху доходите до 20 000 евро, а помощта при раждане на четвърто дете се увеличава на 4500 евро, като за всяко следващо се добавят още 1000 евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Никола Цолов завърши седми в основното състезание на Формула 2 на Монца и остава лидер в генералното класиране с 177 точки. Втори вече е Рафаел Камара с 166, след като днес финишира зад победителя Джошуа Дюрксен, който триумфира и в спринта. Цолов стартира назад заради двойно наказание от 3 позиции, но направи стабилно и внимателно състезание, движейки се дълго време 8-ми. В края изпреварията са на Пол Интра Повашак и се изкачи до 7-мо място, като до последно води битка с Алекс Дън за 6-та позиция. В спринта вчера българинът беше 5-ти, а днешният резултат му позволява да запази преднината си в шампионата. Пред нощта ще бъде ясно и тихо, след полунощи до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще бъде от изток-северо-изток предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Движението в три пътни участъка се извършва с повишено внимание и ограничение до 100 км в час заради полагане на маркировка и превантивно поддържане. В отсечката от 55 и до 60 км посока София се работи по пътната маркировка. Между 208 и 229 км в посока София е въведена временна маркировка след превантивно поддържане, а в участъка между 218 и 229 км посока Бургас въжат същите условия и ограничения.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шоуто!
1: Празничният 6 септември продължава честито с най-добрият микс от песни и вашите поздрави. Аз съм Денислав, оставаме заедно до 16 часа. Телефонът, на който ви очакваме, 0878801080. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме Яница и Мома Яница, след това и Драгана Миркович. Мило мое, що те нема. Здравейте, в ефир сте.
2: Здравейте, честит празник, Дени, аз съм Мартинка.
1: Честити на теб, Мартине.
2: Искам да поздравя на момче на име Стефан от Сливен. Той ми е приятел. Първоначално бяхме съученици. Първо в Сливен бяхме съученици, после в Нова Загора. Искам да му пожелая здраве, щастие, късмет и дълголетие. Като му честите естествено празника, честите също празника и на вас. Екипът на Радио Веселина, бъдете живи и здрави, усмихнати. Приятен ден.
1: Благодарим ти. Приятен ден и на теб. Поздрави за Леля Айнур. Най-добрата готвачка, да бъде жива и здрава. Със следващите песни поздравяваме от името на Донка, Каменчо и неговата съпруга Цура, за дъщерята Дафинка и зетия Благой. Поздрави с много обич от Донка, да бъдат живи и здрави и много-много щастливи. Благодарим сърдечно за поздравите. Хубав следобед желаем и на вас. За Краси Асенов по случай рождения ден, поздрави от семейството и всички близки. Те му желаят весел празник, здраве и много успехи. Слушаме сега Яница и Мома Яница.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: 0878 80 10 80, телефонът за връзка с нас. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Сега преслава и когато съм не след рекламите, ще чуем и гръцка песен, както и Иван Селаков и Сладжа Алегро о света. От колегата поздрави за Бобеца, да дава газ на браната, че го настигам. Това пише колегата към него. Изпращаме поздрави. И още от Иво за хората, които днес правят кетчуп и пекат пипер, а трети пък перат килими в село Айдемир. Голяма бригада сте се събрали там. Живи и здрави бъдете. И хубав следобед ви пожелавам от сърце. Да чуем и слушател в ефир сега. Вие сте здравейте.
1: Здравейте, искам една песен да поръчам, много специална.
0: Кажи кого да поздравим, че песните са избрани в обедното издание.
1: Да поздравим Джони Раданов, специално най-големата вече.
0: Добре, от кого са поздравите?
1: От генерал.
0: Добре, жив и здрав да бъде, поздравяваме го.
1: Една песен само моля, пусен.
0: До вечера след 18 се обади и си избери песента, която искаш да чуеш в обедното издание. Музиката е избрана от нас, от Нина и Диан. Специални поздрави за приятелите им Милен и Мария, които се прибират от Одрин, да са здрави и щастливи. Дима Кюртидис отправя поздрав за компанията на плажа в Александрополис. В един хотел са там. До година отново, пише Дима, и на здраве на цялата хубава компания. Преслава и когато съм не сега.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Vibe the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

0: Искаш ли да изживееш една специална вечер с най-големите хитове на Лепа Брена и с твоите любими приятели? Радио Веселина ти дава тази възможност. Влез още сега във Facebook страницата ни, намери поста за играта и участвай, като тагнеш трима приятели, с които би гледал на живо Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Играй и спечели билет за теб и твоята компания.
1: Честито!
0: Продължаваме в честито с чухте ли гайди да свирят Полина Стефанова и Войводите. Ще слушаме още и Мили Семо, една хубава гръцка песен. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Мама Нина и тате Кристиян поздравяват прекрасното дете Георги. Благодарим ти, че ни даряваш твоята безкрайна обич и доброта, са написали те. Обичаме те. Още поздрави от Вера и Светозар. Те се поздравяват всъщност, за да им се повдигне настроението. Пътуват от острова Закинтос към България и завръщането към реалността не им харесва. Хубаво е на почивка, особено в Гърция, пишете. Ами така е. Всяко хубаво нещо, рано или късно си има своя край. За Вера и Светозар следващите песни. И до година пак. Повече време да прекарате така в почивка. От една приятелка поздрав за Иван от село Средище, с пожелание да е здрав, да гледа по-ведро на нещата и да не спира да мечтае.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точки. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт.

0: Комфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: След обед, до тогава оставаме в компанията на Верую му Любов и Шабан Шаолич. Браво на тебе на медии и Йоргос Кахосайос, песента Лей. Владимир изпраща поздрави за неговото семейство, да бъдат живи и здрави и всичко най-хубаво. Поздравяваме и майсторите на най-бързите автомобили в Шумен. Георги Боев изпраща поздрави за тях и им пожелава всичко най-добро. Вие сте, здравейте!
1: Здравейте! Искам специално да поздравя всички мои приятели от Нью-Йорк и най-вече моя брат Георги и Авера Теодор, с които ще правим заедно нашия рожден ден след две седмици. С песента Happy Birthday на Илян.
0: Как се казвате вие?
1: Аз съм Стефан Барман.
0: Добре, Стефане, поздравяваме ви със следващите песни. Бъдете живи и здрави. От Гергана Йосифова поздрави за пепката майстора от Свидня с пожелание да му спори работата и бързо да налепи плочките в механата с хубавите песни по радио Веселина на днешния празник. Слушаме вече Вервя му любов и Шаван Шаолич.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев поздрави българите по повод 141 години от Съединението, като подчерта значението на историческия акт и единството, което го е направило възможен, и припомни, че през 1885 година България отхвърлила Берлинския диктат и е премахнала границите, разделящи народа, благодарение на поколения държавници, които са загърбили различията си в името на свободата. Радев акцентира върху посланието, че когато сме единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си. Съединението остава едно от най-значимите дела, подготвени и извършени изцяло от българи. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че започнатата реформа в сектора е административна и цели обединяване на части от общата администрация, в които са установени дублиращи функции. Според нея това ще съкрати административния път, ще намали забавенията и ще въведе единни правила и информационни системи в цялата страна. Ивкова подчерта, че регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, те просто няма да са самостоятелни юридически лица, а ще функционират като териториални дирекции към Министерство на здравеопазването. Така медицинските специалисти в 97-те второстепенни разпоредители ще могат да се концентрират върху експертната си работа, вместо върху административните задачи. Министърът определи като приоритет изграждането на Националната детска болница и отбеляза, че за 6-те години от създаването на държавната инвестиционна компания за проекта не е постигнат никакъв напредък. Министърът на земеделието Пламен Абровски участва в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Дъблин, което продължава до 8 септември. Основният акцент е върху стратегията за животновътство и плана на Европейския съюз за протеините с специален фокус върху научните изследвания и иновациите. Министрите ще обсъдят как новите технологии и иновативни практики могат да подпомогнат устойчивото развитие и конкурентоспособност на животновъдния сектор. Част от разговорите ще бъде и подкрепа за земеделските производители при внедряването на тези решения. В Европа расте напрежение преди изборите в германската провинция Саксония-Анхалт, където социологически данни показват силна подкрепа за крайно дясната алтернатива за Германия, ако партията спечели и успее да поеме управлението на провинцията. Това би било първият случай след края на нацистка Германия, в който крайно дясна формация управлява на ниво федерална провинция. Алтернатива за Германия вижда този вод като първа стъпка към по-широка властта, като в момента е сред най-популярните

0: партии в страната. Подкрепата за тях се гради върху силно недоволство от миграцията, инфлацията и икономическите затруднения, които според кандидата им за премиер на провинцията Урих Зигмунд кара хората да се чувстват, че не разпознават собствената си страна и трудно покриват дори основни разходи. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. ЦСКА 1948 освободи треньора Александър Александров Алвеша след загубата с 0 на 1 от Левски на Герена, която остави отбора четвърти в класирането и на 8 точки зад лидера. Решението не е изненадващо, за евентуална смяна се говореше още преди матча, а Алвеша вече веднъж беше уволнен от Цветомир Найденов, който често сменя треньорите. Постът ще бъде поет от досегашния помощник Огнян Младенов, който има опит единствено като старши треньор на оборище Панагюрище. Пред нощта ще бъде ясно и тихо, след полунощи до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще бъде от изток-северо-изток предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Движението в два участъка в посока Варна е ограничено, изисква повишено внимание заради лоша настилка и извършено превантивно поддържане. В отсечката от 1 до 8 км е ограничена до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента заради незадоволително състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци между километър 22 и 29. Скоростта е ограничена до 100 км в час заради превантивно поддържане на положена временна маркировка. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шоу.
1: Аз обаче оставам с вас до 16 часа, за да се забавляваме и поздравяваме в предаването Честито в празничния 6 септември. Добър ден на всички, които сега се присъединяват към нас. Аз съм Денислав, очаквам ви на 087-8-80-10-80. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Здравейте, в ефир сте, заповядайте.
2: Здравейте. Честит ви празник.
1: Честити на вас.
2: Момента. Сега по-добра ли връзката?
1: Да, чувам ви прекрасно. Кого искате да поздравите?
2: Значи, искам да поздравя на първо място моите любими магазинерки, Бонка, не само моите, най-добрите магазинерки в Крушево, Бонка, Ангелинка и сина й Борислав.
1: Добре.
2: И мъже й Бойко. И Снежана. Снежана, такачката, в такачницата работи в Крушево.
1: Добре.
2: И шефа и Николай.
1: От кого се поздравите?
2: От Димитър Ботев. И има още един, аз искам да предам, за Нела.
1: За Нела, добре, поздравяваме и Нела.
2: И кмета от село Крушево.
1: Живи и здрави!
2: Той е най-важният човек. И на тях им пожелавам много, много здрави и късмет в живота.
1: Поздравяваме ги.
2: И на вас ви пожелавам.
1: Благодарим ти, Митко. Хубав следобед. Гецата изпраща поздрави за пловдивската група, която е на почивка в село Жълто Поп, в една къща за гости там. Отваряйте басейна, палете скарата, празник е на здраве, това пише Гецата. За цялата пловдивска група, следващите песни. Пореден слушател да чуем в ефир. Добър ден!
3: Добър ден! Искам да поздравя семейство Христови от Лазарово, Плевенско.
1: Добре, има ли повод?
3: По случай правене на покрива, да бъде по-здрав покрива, да издържа по-дълго време. От Филип Зарев.
1: Добре, Филип, поздравихте ги на живо в ефир. Живи и здрави бъдете и вие. И хубав следобед с нас.
3: Мерси.
1: До чуване. Продължаваме в честито. Тони Дачева сега и Петър Румяна Думаше. Музиката.

Имате възможност да се поздравите в честито на 0878-8010-80 или да пишете в сайта radioveselina.bg. Ивана сега и ах тези пари, ще има и гръцка песен, както и Милица Павлович и Небойша Войводич, скидаш ме. Надя, честити празника на всички и специален поздрав за Миро Горския, да бъде жив и здрав. Валето от Оходен се обади, за да поздрави екипът ни и всички слушатели по случай днешния празник. Да се съединяваме и обединяваме, това е пожеланието от Валето. Семейство Станкулови пишат, моля поздравете нашите плов Пловдивски кумове. Бъдете здрави, мило семейство и лек път към морето. Обичаме ви. Поздравяваме ги, разбира се, със следващите песни. И една баба, която е фенка на Радио Веселина, така се е представила. Честити празника на всички, най-вече на тези, които са на работните си места. Поздрави специално и за вас. Хубав следобед и добро настроение с Радио Веселина. Ивана, слушаме сега и ах, тези пари.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира Пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено-естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
0: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
7: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
0: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
7: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
8: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Честито продължава, аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 0878-80-1080. Обадете се и се поздравете в ефир или пък чрез нашия сайт radioveselina.bg. Оркестър Канарите и Кара Колю седеше, ще слушаме сега. След това и Стелиос Казанзидис, ей капитание. От петия поздрави по случай днешния празник за всички празнуващи. Здраве и късмет пожелава петия на всички. Лили се включва с поздрав за Звездомир, за механика, който ремонтира камионите в един сервиз в Русе. Да продължава да дава сърце и душа за работата, която му носи щастие и хиляди центове в касичката. Да бъде жив и здрав. Това са пожеланията от Лили специално за Звездомир. Поздравяваме и Соня по случай рождения ден. Здраве, любов и късмет от семейство Димитрови. Следващите песни звучат и за веселата компания, която ни слуша в Благоевград. Бъдете живи, здрави и хубав празник желаем на вас. Поздравяваме и Анатолий по случай неговият рожден ден. Здраве, радости и много успехи от съпругата Рени с много-много целувки. Да чуем сега оркестър Канарите и Кара Колю седеше.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4-пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
8: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
9: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
8: Ирем осигурява доставка до клиента.
9: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
8: Ирем – зранца от природата.
10: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
11: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен Трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριε, αυτά είναι τραγούδια.
1: До новините в 15 часа. Мани Учило време и Халит Муслимович. Ще слушаме и Къде си в изпълнение на Весела, както и гръцката песен Маргаритес. Очаквам ви на 087-8-80-10-80 с вашите поздрави или през сайта radioveselina.bg. Даниел пише: поздрав за покривджиите от Батанци с пожелания за повече облачета. Живи, здрави и щастливи бъдете. За групата от Розино, която съди

ягоди. Успешен ден и всичко най-хубаво пожелаваме на групата от Розино. Със следващите песни поздрави от Богомил за всички, които са на масата на братя Кутеви. Да сме много здрави и много щастливи, пише Богомил. На здраве на цялата весела компания. Поздравяваме също и Симеон Андреев. По случай рождения ден от цялото семейство, от близките, те му желаят весел празник, здраве и всичко най-добро. Мен е Учево време и Халит Муслимович в ефира на Радио Веселина и честито сега.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Съединението е представено като урок по държавност и самостоятелност според позициите на няколко български политически лидери. Ивайло Мирчев от Да България подчертава, че на 6 септември 1885 година България не чака разрешение, а сама взема решение за своята държава. Той припомня, че Русия не подкрепя Съединението и отзовава офицерите си, оставяйки младата българска армия без висш команден състав. Въпреки това, България не отстъпва и 2 месеца по-късно побеждава в сръбско-българската война, доказвайки, че свободата се отстоява с воля. Бойко Борисов от ГЕРБ честити празника с акцент върху смелостта, отговорността и единството, които стоят зад големите цели. Според него различие винаги ще има, но националният интерес трябва да бъде над тях в името на миналите и бъдещите поколения. Костадин Костадинов от Възраждане призова българите да бъдат достойни наследници на извършилите съединението, да пазят единството, националното достоинство и стремежа към свободна и независима България. Делян Пеевски от ДПС също честити празника, като подчертава, че съединението напомня за силата на вяра, общите усилия и поставянето на националните интереси над всичко и призовава за продължим да работим за силна и достойна България. Нивото на Дунав през последното денонощие остава стабилно, като се наблюдават само минимални понижения между 1 и 5 см по отделните водомерни постове, най-значимо при Ново село. Данните са от изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. В сила остават всички ограничения в газането за целия български участък, тъй като хидроложката обстановка остава усложнена. 5 души са пострадали в дискотека Флинтинг, Долна Саксония, след като неизвестно вещество е било разпръснато сред стотиците посетители около 2:30 в нощта срещу неделя. Част от хората са получили дразнене на дихателните пътища, замайване, а при някои се е стигнало до загуба на съзнание, което е наложило задействане на мащабна операция на полицията и спешните служби. Медиците са обработили множество посетители по протокол за инциденти с голям брой пострадали, като официално 5 са определени като пострадали. Полицията е задържала 19-годишен заподозрян, но за сега няма потвърждение какво е веществото или какви са мотивите за разпръскването му. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Арсенал и Челси излизат в лондонското дерби от третия кръг на Висшата лига, като и двата тима са с 100% актив от началото на сезона. Матчът е от 18:30 на Емирейтс. Арсенал има 3 победи без допуснат гол, но е притеснен от контузии и липса на нови попълнения в края на трансферния прозорец. Тимът е непобеден в последните 16 лондонски дербита в Висшата лига с 12 победи в тази серия. Челси също стартира силно, 3 победи и 12 отбелязани гола, включително драматичното 4-3 срещу Брайтън, в което пропиля аванс от 3 гола, но все пак спечели. Сините обаче нямат победа над Арсенал в последните 3 мача, като последният им успех е от августа 2021. Пред нощта ще бъде ясно и тихо, след полунощи до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър и в сутрешните часове на места там ще

0: се образува ниска слоеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще бъде от изток, северо-изток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Движението в два участъка в посока Варна е ограничено, изисква повишено внимание заради лоша настилка и извършено превантивно поддържане. В отсечката от 1 до 8 км е ограничена до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента заради незадоволително състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци между километър 22 и 29. Скоростта е ограничена до 100 км в час заради превантивно поддържане на положена временна маркировка. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
3: Честито!

Продължаваме с най-добрият микс от песни и с вашите поздрави в честито. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-801080 и в сайта radioveselina.bg. Денис Данаилов поздравява Роси Кокос и Сара Попара с много-много любов. Бъдете здрави и щастливи. Александър Доспадски от Велинград също се включва с поздрави за неговия побратим принц Илко Сотиров от селото Полово, който е на почивка и релаксира в СПА, столицата на Балканите Велинград. За всички приятели и честит празник и на всички сънародници от Александър. Славка Калчева, слушаме с Бяла роза специално за вас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Продължаваме с Деси Слава, песента Бели нощи. Ще слушаме и гръцка песен Драмата поля и Плаво море на Тея Тайрович. Дани пише: искам да поздравя моя татко с много обич. Тате, пожелавам ти да ти мине по-бързо кръстът, да си здрав и пак да си в настроение и дано по-бързо стане и виното от гроздето на здраве и много усмивки. Обичам те. Сърдечни поздрави и за Стоян по случай рождения ден от съпругата Снежана. С много, много любов преди Деси Слава и Бели нощи. Още нещо интересно за вас.
1: Готови за училище с Радио Веселина.
2: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: Новата учебна година наближава и е време за играта на Радио Веселина. Готови за училище. Трима от вас ще си спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг пък ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Регистрирайте се на radioveselina.bg и ни кажете, ако можете да добавите един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо? Предмет, който липсва в училище, ще е много полезен в живота. Очакваме вашите предложения и идеи на сайта radioveselina.bg. На 14 септември жребий ще определи четиримата победители. Късмет на всички!

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Специални поздрави и от Киро Бомбона за всички негови колеги от гараж Мала Шефци и гараж Дружба по случай днешния празник, както и за екипът на Радио Веселина. Благодарим, Киро, честит празник и на теб. Живи и здрави бъдете!

Продължаваме с поздрави специално за Александър Доспадски от Велинград и за цялото му семейство. Илко от Тополово му пожелава всичко най-добро и хубав празник. За Гришата по случай рождения ден, много любов, здраве и успехи от семейство Асенови. Слушаме Иван Дяков, Море с около пие.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
10: Върви като полепило Изумат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
9: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
10: Изумат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
9: Лепило Изумат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
11: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Вест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов. Кмет на община Берковица.
12: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

това бяха вашите поздрави в честито този следобед. Още хубава музика и поздрави в празничния 6 септември. До вечера в 18 Методи. Сега вие останете с любимата музика и любимото радио на честотите на Радио Веселина. След малко са новините в 16. След това започва и ретро микса. Аз съм Денислав, пожелавам ви хубав следобед и до чуване.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пловдив днес е център на националните чествания, символ на обединението между Княжество България и Източна Румелия. Вечерта ще бъде пресъздадена историческата сцена от съединението преди 141 години. Точно в 19 часа пред Римския стадион над 100 участници ще влязат в ролите на четата на Чардафон Велики и войските на майор Данаил Николаев, за да покажат събитията от 1885-та. Ще бъде прочетено и възванието на Българския таен централен революционен комитет, с което е обявено свалянето на румелийското правителство и провъзгласяването на съединението. Кулминацията е заря проверката на площад Съединение, където президентът Илияна Йотова ще произнесе слово пред представители военни роти, граждани и официални гости. Пловдив и с мащабни мерки за сигурност и промени в движението. Полицията и НСО въвеждат временни ограничения заради маратона, церемониите и вечерната заря проверка. До края на заря проверката е затворен изцяло булеварта 6 септември между булеварта Цар Борис III Обединител и булевард Руски. НСО също въвежда строги мерки. За тържествената заря от 20 часа и 30 минути достъпът до зоната ще се осигурява след 18 часа през три контролни пункта на булеварта 6 септември при улица Димитър Цончев, улица Свети Климент и улица Петко Каравелов. Гражданите ще преминават през проверки с метал детектори. Няма да се допускат обемисти багажи, опасни предмети или лица в видимо неадекватно състояние. От 16 часа до 22.30 се забранява използването на дронове в радиус 1000 метра около паметника на съединението. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джерард Кушнер пристигнаха в Киев на първото си официално посещение в Украйна като част от подновените усилия на САЩ за прекратяване на руската инвазия. Визитата идва непосредствено след повече от 3 часа преговори в Москва с руския президент Владимир Путин, което според наблюдатели бележи нов етап в американската дипломатическа инициатива. Киев продължава да отхвърля руските искания украинските сили да се изтеглят от части от Донецка и Луганска област, които остават под украински контрол. Малко преди пристигането на пратениците, президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е готова за конструктивни преговори, като подчерта нуждата от справедлив и устойчив мир и гаранции за сигурност. Според Associated Press, усилията на Вашингтон са загубили инерция през последните 6 месеца заради фокуса върху войната в Иран, но посещението в Киев показва опит за възстановяване на дипломатическата активност. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Ига Швионтек се класира за четвъртия кръг на US Open, след като победи Мари Болскова с 7-6-7-6 в матч продължил 2 часа и 26 минути. Полякинята навакса пробив в първия сет и спечели тайбрека, а във втория отново обърна резултата, след като Болскова поведе с 2-0-4-2. В турнира продължават и Мира Андреева и Анастасия Потапова, които ще се срещнат една срещу друга. Андреева победи Никола Бартункова с 6-2-7-6, а Потапова елиминира Аманда Анисимова с 6-2-7-5. Пред нощта ще бъде ясно и тихо, след полунощи до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност. Утре ще бъде слънчево, но утрото ще бъде хладно. Вятърът ще бъде от изток североизток предимно слаб. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Движението в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е с ограничение до 100 км в час заради превантивно поддържана и положена временна маркировка.

0: Движението при 34-ти километър на автомагистрала Хемус посока София е с повишено внимание заради обследване на анкерна стена. Зоната е сигнализирана в участъка от 39-ти до 42-ти километър. Топли дол в двете посоки са обособени две ленти към София Варна и две към Варна София. При аварийна необходимост движението ще се прехвърля двупосочно в дясната тунелна тръба. Една лента за София и една за Варна. Опирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка. Горе!

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретромикс по радио Веселина.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е Ситушка.
5: А, от Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
9: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с турнето. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
1: Добре, последен въпрос.
2: Рънърс.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
8: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
9: Къде-къде?
8: Е как къде? StoreBG!
4: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
1: Ретро микс по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най с мен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
4: Димитрио, какво правиш бе? Защо поляш шкафа в банята?
5: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай играс.
4: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
5: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
4: Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да сберат хората, че това е реклама.
5: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
9: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
8: Ирем осигурява доставка до клиента.
9: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
8: Ирем – зранца от природата.
10: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скролваш да търсиш работа?
11: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
10: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
12: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
13: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов. Кмет на община Берковица.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Думата е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Търсите сигурност за покрива си. Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
8: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
9: С подкрепата на
10: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Тонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Добър вечер, дами и господа. Днес, на този ден, се връщаме към една от най-светлите, чисти и достойни страници в българската история. 6 септември 1885 година. Денят, в който българският народ сам, без чужда благословия и въпреки волята на великите сили, промени картата на Балканите. В онзи съдбоносен ден нашите деди не просто премахнаха изкуствената граница между всички българи, а доказаха на света, че думите «Съединението прави силата» не са просто надпис върху фасада, а жива, горяща вяра. Народ, офицери и полицията бяха рамо до рамо водени от една единствена цел и един идеал. И сътвориха акт на безстрашие.

зрялост и национално самочувствие, платено със смелост, решителност и кръвта на героите при Сливница. Ако тези тогава можеха да ни видят нас сега, щяха да се зачудят как техните победи се свиха до това през 2026 година да сме единни само около 3 поредни почивни дни. Днес водим епични битки не за национално обединение, а в коментари под постове в интернет. Границите между Източна Румелия и Княжество България отдавна ги няма, но ни издигнахме нови между приятели, съмишленици, партийни пристрастия и лични егота. Нека не оставяме завета на 1885-та да бъде просто почивен ден в календара или повод за патетични речи веднъж годината. Нека си спомним, че силата наистина е в съединението, дори когато за целта се налага първо да затворим Фейсбук и да си стиснем ръцете в реалния живот. Този ден ни напомня, когато българският народ реши да вземе съдбата си в свои ръце, няма сила, която да го спре. Да живее свободна, единна и силна България. Това е честито по радио Веселина. Започваме следващите 4 часа. Ви очаквам. Знаете как? Аз съм Методи Вълчев. Действайте! Честит празник!

0: Лето 2026 септември, това е честито. Първи тази вечер, дали ще има на живо? О, е, празника няма как да не стане. Добър вечер, здравейте, слушаме.
1: Добър вечер, честит да. Празник.
0: Честити на вас.
1: Ако започнали такива хубави песни, можеш ли да ми пускаш и изправи се горалчето, мама?
0: И да надигнете се бойни дола.
1: Да!
0: Те оръдията и танковете вече ги няма. Аз мога да го шивиме. Трябва да проверя. Сега не мога веднага да реагирам да ти кажа, но ще направя, може би, празничен компромис, както се казва тази война.
1: Благодаря ви, господин Вълчев.
0: Моля ви се.
1: И нека смути специално за добри и за войки.
0: Ти да не си нещо, некоя ще е ЗЕО завършил. Еми то, общо взето, тирантите опъват уръдията на тролейбусния транспорт, така че един вид си, да.
1: То имаше там разни градове, слава мама, вече май ги няма.
0: Какво има?
1: Градове, градове.
0: Градове?
1: Да.
0: Градове.
1: Едни такива хубави машинки бяха орали. За 40 секунди
0: трябва
1: за 40 снаряда.
0: Абе, не, да. Не те разбраха, ама почвам се сещам. Да, добре. Не, друго е. Да. Добре, благодаря ти, приятна вечер, ти пожелавам и жив и здрав. Благодаря. Поздрави за пантерата от Мариета. Димитър Конов, честит рожден ден на брат ми Божидар Конов. Пожелавам ти здраве, любов, късмет и безброй щастливи моменти.

0: Нека всеки нов ден ти носи нови възможности, сбъднати мечти. За Теодора, бай Николай, Вероника и компанията на Драве от Трънчо. Добър вечер, здравейте, слушам ви.
1: Добър вечер, Мито.
0: Да, кажете.
1: Да. Една песен, Виота речи Балкан.
0: Не е лошо да е патриотично честито, също що па не е, ама да, ще ги разбия във времето. То днеска, ако не е патриотично, кога да е? Сега, изправи се гора с тумана, Виота речи Балкан. По-натам ще ги
1: е. Колектив Мето и за всички нас тук в нашата стая за по случай празника 6 септември.
0: Да. Живи и здрави да сме, съединени, обединени и да не продължаваме там, че трябва да слагам червена точка, няма как да сложа по радиото.
1: Лека и спорна работа ви желая.
0: Всичко хубаво на теб и на всички в твоята стая. Мише, аре, Мише!

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед в Фунийка, Галакси,

0: Избрани вкусове за 47 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега.

Я, древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Романтично стана положението. То може да е романтично и да не е бавно, може да е романтично и да е бързо. Точно така ще поздравим. Пожелание на... Къде беше? Пламена Христова. Обещай ми любов, не дай ми любов. По принцип е песента от Пламена Христова. С много любов за Младен Киров. Това е нейният любим. Мартин иска да поздрави себе си. Нидерландеца поздравя Коцето и Кирчо. Много ви обичам, брати, ви чакам скоро. Има и послепис. След малко почват. Че аз се разсрамим, ще ги накажем добре. Драгомир Евгения Драгомиров. Поздрав за Русе и за мен. С днешния празник поздравявам всички слушатели на Радио Веселин и теб, Методи. Желая ти лека работа. Горо ле, горо зелена след малко. От Влади и Зарко. За нашия дядо Слави, да е жив и здрав и много късмет и много го обичаме. Поздрави от Германия. Верно, че щастие с пари не се купува. Само, че като сменяте едни и същи хора поздравите, не значи, че няма да се фанеме и да ви пускам по 2-3 песни. Така, че това ще бъде поздрави от един емигрант. Честит празник за всички българи. У нас живи, здрави и щастливи. Еми, звъни, обаче... както се казва на чист старобългарски, йок. Така, 087-880-1080, не го казах от началото, но вие си го знаете. Това телефон, ако не го знаете, влезте в сайта radioveselina.bg. Там хем може да си го препишете, хем, сега не знам дали директно може да се набере от там. Пробвайте. Ако не, може да пишете, ако не искате да разговаряте с Семоа. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да, слушам ви. Да.
1: Как се прави?
0: Моля?
1: Как си? Добре ли си?
0: Още ли виждаш съня си, своя гра? Да, давай по същество, трудно е вече, да. Празник е все пак, празник е, да.
1: Празник, краха ми мръсна кръв в главата,
0: Сега, виж сега, това са разговори за маса. Ние тук, аз веднъж съм на маса, а тя е пълна с пултове, мишки, музика, история... бемоли, диези, понякога и някой бекар, като казах бекар. Всяко съвпадение е случайно. Сега обаче, айде, че някой звъни. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Да.
2: Може ли да пуснете коя песен беше? Здравейте, Рената Магомеди, да, най-любимата ми Леля Теодора и майка ми.
0: Да, през децата е по-лесно, ще видя тази песен, че едни и същи хора много я има. Искате, ще проверя как стоят нещата във времето. Добър вечер! Слушайте ме през телефона, плиз. Благодаря ви, че се свързахте с Радио Веселина. Пожелавам ви приятна вечер. Да, разбира се. Серенадата на живо, а сега продължаваме леко форте. А? Леко форте, айде де. Дигни малко теба, айде де. Ау!

0: Аз ви обещавам само любов. Тревога не се ангажирам, а и не искам. Достатъчно е тревожно всичко. Нека някъде да има само любов. Зори, честити празника на всички българи, бъдете здрави. Теодора, специален поздрав за бате Тони, Марио и най-много за голямата ми любов, бай Гришони. Александър, специален поздрав за най-добрата баба Павлинка Лазарова, да си ми жива и здрава. Обичам те, баба Павлинка Лазарова. И поздравя специално от Александър. Васил Кю, за всички, които се возят в бързия, не знам какво е това, най-вече за шофьора Анкс, лек път. Така, за целият екип на огнеборския състав на горно и долно Сахрене. Поздравите са, не знам от кого, не се разчита. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, господин Волчев.
0: Да, мисля, че на тая стара маса, в тая стара кръчма, седяхме...

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
6: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
7: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Еми така да е, що ме казал човека, да е сери, каквото и да значи това. Вървим напред с поздрав за бате Тони, Марио и най-много за голямата ми любов Бай Гришони от Теодора. Тази песен ще видя може би по-натам. Денис Казаков поздравява своята любов в живота по случай рождения ден. Да е жива и здрава, с много любов, пак как се казва тя, няма значение. Боби, Връгата за Никола, Катериста и Мони Чука от Радомир на здраве. Весна, специален поздрав за нейните любими деца Ивана, Наталия и Денислав. Поздрави имаме от Румъния, Нико Флорин. Поздрави от Румъния, честит празник, искам да пуснеш песента Чат GPT на Галена, защото е наистина забавна. Да, по случай празника ще я пусна, малко по

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: На празника до на празник ще има сега, изправете се, изправи се гора стомана, артилерийския марш, вятър речи Балкан Стене, ще бъде в 8 часа и в 9 часа, ако някой иска, ще пусна нещо така подходящо за празника. Сега някой на живо, точно в 7 часа. Здравейте, слушаме.
4: Здравейте, господин Вълчев.
3: Да.
4: Обажда се Емили. Искам да поздравя Краси от Тополов град с песента на Преслава Точка червена, а на вас приятно дежурство.
3: Аз благодаря за обаждането. Червената точка ще бъде някъде след 3-40 минути най-рано, но ще има. Искам да поздравя моя приятел Метин Татарина от село Коларци по случай рождения му ден. Поздравява Гюлент от село Коларци. Честит рожден ден. Добър вечер.
5: Добър вечер. Може ли песента на Лепа Брена Югославянка за слушателите? Специален пожелав от Станислав. Приятна вечер. Благодаря.
3: И не, друга избрана. След артилерийския марш ще има Лепа Брена. Свеми, добро иде, осим, любави. Добър вечер.
6: Добър вечер. Може ли да направим един поздрав?
3: Разбира се.
6: С на Алисия Мой.
3: Да.
6: Специално за четвърта група.
3: Така.
6: Много само, благодаря.
3: Само това ли е?
6: Ами, за сега е само това. Много благодаря, че ме вдигнахте, тъй като от известно време не може да се свържим с вас.
3: Да, не, аз хода насам натам до пазара, пица си взема и такива работи. Сега, изправи се гора от стомана!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: хубаво нещо, ако има кой да ги оцени. Надявам се да имате хората от вас, които да направят точно това. А сега, разбира се, аз продължавам напред, бясно темпо. Някой звъни? Здравейте, добър вечер, влезте, заповядайте, да.
1: Обаждаме се от затвора град Пазарджик, искаме да поздравим Райна Христова Велева от град Петри с една песен, ако може.
0: Коя?
1: Еми на Ах, Дайне, на Червена роза.
0: Да, и друго.
1: На в коментите.
0: Какво?
1: Закълни се.
0: Какво? Закълни се?
1: Да.
0: Еми, ще гледам да станат нещата.
1: Ако може да е преди 8, защото след това няма къде да го чуем.
0: Еми, ще гледам и да е преди 8, а за от кого са поздравите?
1: От Николай и Митков.
0: Николай Митков?
1: Да.
0: Митков?
1: Да.
0: Ще я пусна преди 8. Ще направя всичко възможно, за да ти е добре и на теб и на нея и така.
1: Благодаря ви много.
0: За нищо, приятна вечер.
1: Лека вечер.
0: Благодаря. Така, сега, поздрави за Лато от Ъглен, да е жив и здрав и да дойде, да, веселин чо. Ахмет Ахмедов, специален поздрав за компанията от село Ловец, Ахмет и Ибрахим Ахмедови, на здраве и лека вечер. За Надето от Кюстендил по случай рождения ден от Денис, с много любов. Наде, човекът обича, Денис те обича. Да, здравейте. Да.
2: Добър вечер, Оп.
0: Моля, да, на живо сте, да, кажете.
2: Да поздравя, да. Моя любов Денис от втора група на ОЗ Бургас, песента на Сенан, Сълзи по земята.
0: Да, да, ще има любовно. Това ли е само...
2: Моля?
0: Ще има любовно. Това ли е само, което искате да кажете?
2: За Денис от втора група на ОЗ затвора в град Бургас, като много го обичам, да му пожелая да е жив и здрав и скорошно излизане.
0: А от кого?
2: От Снежана.
0: Добре, Снежана, благодаря ти за обаждането и скорошно излизане.

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено.
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено.
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим.

0: Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картина.

аз сега ще ви кажа нещо. Може да се поздравявате до 22 часа. Друго не ми идва в тъпата глава да споделя. Но това не е малко, затова съм тук. Така, поздрави за цялата компания.

0: Женя от Турция и само Лески от Ивелин. Женя поздравява Иван и Виктор за доброто му представяне днес на концертите. Браво, един ден па много концерти. Браво на Виктор. Искаме да поздравим така вас и нашия и единствен и любим племенник от село Смилян, който сега не е с нас и много липсва, но скоро може да се видим. Хубава вечер и на здраво от една компания. Специално за любимите ни братчета и Веско. Горе главата, всичко ще се нареди. Обичаме ви и ви чакаме скоро от Мария. Не стават нещата всеки път, както си го мисля аз. Сега обаче, да, здравейте.
1: Алло?
0: Да, слушаме.
1: Добър вечер.
0: Добра, да е.
1: Обаждаме се от град Враца. Иван, елете се на телефона. Може ли се сме Орхан Мурат всичките кръчни бачка за нас?
0: Да.
1: Най-вече да ви поздравя целия екип да сте живи и здрави и заплатата да ви стане 5500 евро. Така да сте мили и учтиви към всички граждани на България. И честитки празник.
0: Честит празник и на вас, жив и здрав бъдете. Както е казал българи, на много хубаво, не е на хубаво. Така ми е тръгнало днеска. А какво правя паса? Човек трябва да се радва на малките неща в живота. Въпреки, че понякога на сърце ми лежи, мила мама.

0: това лежи на сърцето. Една люта Силия Илиев от село Просена, Русенско, поздравява съпругата си Диляна, бъди жива и здрава и да бъде от мен. Добре, Илия, ще има тази песен, която искаш на Бат Веско. Само да помоля човека, нещо изтрещеха одеве. Забрах каква песен иска този милия човек, който се обади. Или пак се обади, или просто напиши песента. Аз се сета, като я видя, ама какво правиме? Господине, господине и другарио. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Здравейте.
0: Да.
1: Можем да направим поздрав?
0: О, да.
1: След като знам, че ме повтарят изпълнителите и поздрава, който бях изпратила.
0: Моля, какво било?
1: След като не повтаряте изпълнителите.
0: Няма такова нещо, че не повтаряме. Може да ги повтори, но трябва ми известно време. Така че няма така проблем. Да. Кой изпълнител вие искате?
1: Сега искам на Зити Фики, казах не.
0: А преди това какво искахте?
1: На Медия Рана.
0: Така ли?
1: Да.
0: Ма ми се обадихте ли?
1: Не, не съм се обадила, сега се обадих.
0: И как сте искали тогава?
1: Ми изпратих съобщение.
0: Хубаво де. Да. Значи аз нещо съм го пропуснал, че имаше няколко медици тук. Ще ви пусна Рана, ако искате, на меди.
1: Да, може.
0: Да, ма може, не минава е така между другото. Да, ще ви я пусна. За кого?
1: Добре. За Христо и за Веско и тяхната компания.
0: За Христо и Веско и тяхната компания. От кого?
1: Да. От една Леля.
0: Ами добре. Лелео, свършихме работа.
1: Да.
0: Добре.
1: Добър вечер.
0: Всичко хубаво и на вас, жива и здрава бъдете.

0: чувства. Обедно честито! Настроение! Поздрави!
1: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
1: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: А, от Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ао е, айде в Приморско, айде в Бургас. Thank you. Thank you very much. Така, Йоана специално за нейния брат Иван и неговия приятел Коцето. За братя Калипатирови, Калапатирови, извинявайте, за братя Калапатирови от Богдана. Липсвате. Стефани, специален поздрав за Тодор от Горубляне. Поздрав е от любовта на живота му Стефани, която много го обича. За Коца и Кирче от Боги. Боги ракията. Обичам ви. Боги ракията, може би е Богдана. Точно така. Точно така. Иляна Лазарова Радонова, щит празник. Мило мое, любимо Лазар, че бъди ми здрав, щастлив и много успешен. Само приказни моменти, много те обичам. С много любов, мама. От Румен специално за моя приятел Илян и за компанията в Люлин 2 и за най-доброто радега. Да, отново на път, ще има песента, но отново на път с приключения с най-готини приятели от блок 20, Траянка и Руми от Наско Славов. Добър вечер!
1: Обажда се за Наско Барва.
0: Да.
1: Град Мадан сме се забрали Горбана компания.
0: Така.
1: От Белслав, Зарденско, Мадан.
0: Радиото може и да намалиме.
1: Да.
0: Еми.
1: И искам да поздравя Булата.
0: Да, намали радиото и пак се убеди. Поздрави за съпругата си Диляна. Бъди жива и здрава и бъди все. А, да бъде жива и здрава и бъди до мен. И да бъде от мен. Така, чета каквото пише. Илия Илиев от село Просена Русенско, поздравявам съпругата си Диляна, бъди жива и здрава и да бъде от мен. Поздрави с следващите песни и за Валето, по случай нейния рожден ден, да бъде здрава, щастлива и много любов на нея от цялата компания. Поздрави и за Страшко. За Страшко от неговото семейство. Честит юбилей. Най-вече от жена му Лили, която му казва, че много, много го обича.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 8 часа вечерта. Разбира се, продължаваме празнишо по ваше желание с квартет Балканто и Берковската духова музика. Но преди това някой на живо. Здравейте!
4: Здравейте, обажа се кратшето по урод. Искам да поздравя Емили с Амая Магапаса, катаджийската.
3: Опа, положението става сериозно. Добре, ще има катаджийската. Малко търпение, обаче.
4: Благодаря, чао.
3: Чао, всичко хубаво. Тега, поздрави за моето момче, обичам те, Блажи, много ми липсваш от радост. Радост, слушаме предаването, тази песен не пусках. Цонко пише, Пепи от село Царева Поляна, да бъде жива и здрава, все така борбана и да се справи с това, което и предстои. Добър вечер, бих искал да поздравя майка ми Ели от Варна, благодаря, че винаги до нас, благодаря и на вас, че ви има на здраве. От Петър от Варна. Добър вечер.
5: От Варна, татко от Варна.
3: Така, намали радиото, татко Барва. Намалил си го, ама не си го намалил. Така, ще казваш ли нещо или?
5: В тази компания,
3: да,
5: където се намираме, е Демин.
3: Намали си радиото, няма как по друг начин да стане връзката. Нормално. Ай сега.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: А, е, затваряме очите и скачаме и това. Ето сега. Добър вечер, здравейте, кой се обажда?
1: Гера Труд,

0: някакъв строй се обажда. Се разбраме ли с Марика Глева или пак се обажда за чест?
1: Няма смисъл, няма смисъл. Така, поздрави с следващите песни. От кумовете, семейство Точеви, за семейство Владимирови, с пожелание за здраве и късмет и все за хубаво да се събираме от кума Георги и капитата Владо. Калитата Владо. Калитата, не знам какво е това. От мама и тати за Вики, много я обичаме. Цвети за компанията в дружба и която се е събрала в село Чурек, да се стягат за нова година. Значи Шакира ще има по-натам и Тежко мира, моята младо ще има и от тайна обожателка за Деян ще има и Илия Дяволски чаровник. Добър вечер, здравейте!
2: Добър вечер, искам да пусна да леди на кралица на Азия.
1: Защо?
2: За нашата компания.
1: Кои сте във вашата компания?
2: Най-важно за Теодора.
1: Ясно, ясно, да. Да, не е добре свина през децата, като не може по друг начин. Има какво да правим сега? Трябва да търсим начини. Така, Бойко Пепи, там всеки има право на личен избор. Чао, довиждане, ой, срещи, лека нож, мерси! Поздрави и за автора на, на тази реплика, поне на автора, който я направи широко, спектърно популярна у 111 000 квадратни километра. Ми звъни някой, ма няма да станат нещата. Дали да ни изчакам още? Да, добре. Добър вечер.
3: Добър вечер.
1: Да.
3: Обаждаме се от Търговище.
1: Така, кажете.
3: На радио Веселина ли?
1: Да, да, на живо сте, слушам ви.
3: Ами, искам да поздравя момчетата от бар Липата.
1: Добре. Така, това ли е само?
3: Да, специален поздрав за Пешо, за Коко, Масиката, за Бобито.
1: Това е добре. Вие как се казвате?
3: Ами, аз се казвам Сейфи Хасанов. За попа, отчето, нашия отче.
1: Така. А песен искате ли някоя за отчето и за другите около Мириани?
3: Да, да, да, да, искам и песен на братя Бабаички.
1: Кои са тия братя Бабаички?
3: Еми, това беше писанта.
1: Некви местни тарикатели са?
3: Да.
1: Така.
3: Да. Искам и специална песен.
1: Ами... Ми... Кво има? Братя Бабечки ли?
3: Да.
1: Да, да. Ми тук, примерно, пусти пари, това нова.
3: Да.
1: А?
3: Моля?
1: Пусти пари, примерно, това нова.
3: Не, бе, не, бе. Там...
1: Там... Преди столета... Там... Шарен без света, верно беше шарен.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: Цеца. Наживо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Ще има и македонско след малко. Нема страшно, нема страшно. От всеки по нещо. Добър вечер, здравейте.
1: Здравейте!
2: Извинявайте.
1: Добър вечер, Ради Веселина ли?
0: Да, кажете.
1: Добре. Пускате ли поздрави?
0: Ами, щом се обаждате, най-вероятно да.
1: Добре, може ли един поздрав за Николай Русата Баленсиага?
3: Стара Загора!
1: На Ваня Великова, Лигалка.
0: Това не ми звучи.

0: Звучи много подходящо, но ще проверя нещо за резерва, да ми кажете, ако не стане
1: батут,
0: с тази.
1: Батут,
2: не, добре, батут. Тогава пуснете нещо на... Ветрове, пуснете на Лили Иванова.
0: От Близалка на Ветрове. Добре, а ти как се казваш?
2: Антония.
0: Антония, младеже, какъв ти на теб там, дето не му даш думата?
2: Един
0: там някакъв. Какъв приятел? Не, ще си говори. Човека не му връща внимание. Добре, разбирам те. Разбирам те, моето момиче. Добре, ще има едни ветрове. Много поздрави, Стара Загора. Ще скоро и в ТикТок. За най-големия граничар Александър Доспадски от Велинград, от около Тополово. Марти, поздравява семейство Методиеви и неговия брат Никола, да е жив и здрав и много успехи напред. Поздрави за макарите Кючук Париж Пловдив, да сме живи и здрави цялата компания от Борислав Бояджиев. Манол, поздравява компанията на Езовира в Ивайловград, местност Цимбала. Джеки за групата от Попо до Панайот Хитов 7, специално за Трънчо. Честит рожден ден на любимата ми, ни, по-скоро Мария от Ивайловград. Мария да бъде много здрава, щастлива и все така добричка. Обичаме я много от семейството и роднините. Христина поздравява нейния любим Марио и да му каже, че много го обича. Петър, специален поздрав за най-добрата баба Душа, град Русе, квартал Долапите. Бабо Душа, да си жива и здрава и да се радваш на всичките си внуци, да не спираш да помагаш, защото всички те обичат много. Добър вечер!
3: Добър вечер!
0: Да.
3: Ахмед Мурат съм от Дулово. Така. Поздравявам вашия екип първо. Поздравявам Хари Печеловарна, Медарна, Черник. Най-хубавият мед скарва в целите, да е жив и здрав. Винаги весел, приятен да е.
0: Така.
3: Благодаря ви много. Благодаря. Приятен вечер ви желая. Приятна работа.
0: Всичко хубаво и на теб. Специално за всички, които са на работа по темата, се крият по храсти, бензиностанции и там, не където трябва. Ама, какво правиме?

0: Часът съм вече след 9. Добър вечер, здравейте.
1: Ало?
0: Да, слушам ви.
1: Искам да поздравя компанията от Търговище.
0: Да.
1: Бар Лепата.
0: Е, да. Така.
1: Да, и Пешо, Попа, та и с песента... Тежко се живей.
0: Не е лесно да ви кажа. Поздрав за най-добрите рибари на язовир Искър, Николай и Борислав Андрееви, и за... поздрави да са от Борислав Андреев. Живи, здрави, бъдете и весело вечер. Ви пожелавам поздрави и специално за Наско от Васко. Насе, давай газ на автомобила, че трябва да се пребираме. Поздравите и пожеланията са от Васко. Между другото, следващата песен ще бъде за вас. Добър вечер! Намалявайте си радиото, ако обичате. Шаван Шаулич.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Община Берковица и Берковската духова музика ти канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Целави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Целави. Това е животът.

0: За Панди от малката пандичка, гушкамте любов и много те обичам от Роси. Лили Алтбека поздравява Боби Форестера и му казва, че много го обича и наслука на язовира да хванем едно шаранче 5 кг, може и нещо по-голямо. Добър вечер!
1: Методи Вълчев, искаш ли да си стана баща? Майка ти да еба, дед ми ма поздрави от Търговище. Майка ти ще еба! Дед ми ма поздрави!
0: Какво да правим са? Два пъти даже се обади, но... Майка ми, мога ти кажа.

в кой парцел е и да върши работа. Честит рожден ден на Война Надежда от Кюстендил. Ангел и Михаела и пожелават много здраве, щастие, късмет, успех в университета. Очакват я на гости в Кърджали, защото много ми липсва. От радостина е поздрава. Йото Лилов поздравява баба Вили, която в момента ниже червени люти чушлета да бъде жива и здрава и все така работлива, с много любов от нейния съпруг. Радо поздравява най-добрия рибар на язовир Сопот, Тони Полендаков от град Троян. Поздрав от Криси за нейните приятели от Крушаре. Сега от цялата страна, даже от Търговище, слушайте внимателно, защото ще кажа нещо много важно. Искаш ли да изживееш една специална вечер с най-големите хитове на Лепа Брена и с твоите любими приятели? Радио Веселина ти дава тази възможност. Влез във Facebook страницата ни, намери поста за играта и участвай, като тагнеш трима приятели, с които би гледал на живо Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Играй и спечели билет за теб и твоята компания.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Последен час на Честито. 2-3 някъде песни, може да си изберете още. Ветрове ще има, лична невена, прошло с моя рожден ден, весели Марио, щастие с пари не се купува. Така, кръв ми капе от сърцето. Пиши го на успешно, какави преси, къде си вярна ти любов народна, Бон Джови, Емилия, ти си луд. И както казах, още 2-3 песни. Да чуем, добър вечер.
4: Добър вечер. Може ли един поздрав да направя с песента на оркестър Орфей Гано Льо? Да поздравя всички чокмали. Ангел Димов от град Смолен се обажда.
3: Само да погледна дали имаме тази песен. И ако имаме, ще ви я пусна. Гано Льо. Има на виевска фолк група Гано Бе Гане. Това е което имаме за Ганьо.
4: Става. Поздрав за всички и моя голям брат Харалан Пидимов, който е в Кърджали и ми помага, му благодаря, да е жив и здрав. И всички от Чокманово.
3: Добре, значи ви пускам Гано Бе Гане след малко на виевската фолк група.
4: Благодаря ви, хубава вечер, живи и здрав.

0: Здрави.
1: Всичко хубаво и на вас и вие живи здрава дете. Поздрави за семейство Методиев и от семейство Методиев. Всъщност за Никола да е жив и здрав и много успехи за напред. И от Марти са поздравите. От Йордан Колев, Кибито. Специален поздрав за рибарите на язовира Фивайловград. На здраве и внимателност на здравето всъщност. Димитър Чулаков, поздравявам Марин Стоев и Миро Милионера да са здрави и да задават все така пари. Айде! Добър вечер!
2: Добър вечер, Божа Седмица. Честито празник на всички, на целия български народ, за силния български дух, за свобода и независимост, за героизма и вярата му в обединена България. Поклон. Благодаря ви много. С някоя песен по ваш избор.
1: Веднага.

0: Ей, ей, поздрави специално за Ангел Караджов и цялата компания от Иван Караджов за Бат Гошо от село Победи, неговото семейство. Живи и здрави, след така да пращат ракия и домати на здраве от Божидар от Чарган. Радостина поздравява семейство Хаджиеви от град Кърджали за Казакови младши от Кюстендил. Чех са. Семейство Хаджиеви от град Кърджали поздравяват Казакови младши от Кюстендил на здраве прекрасния си. Пожелавам следващото на здраве да бъде наживо. Радостина изпратила поздрава. Иван Жуте специално за Старосел и цялата компания. Александър Доспадски от град Велинград за неговата компания Илко Бисери Фазана и за всички приятели. Да. Вече не смея да вдигна, че мога подкарат и татко. За кога ще... Какво? За кога... Тук малко словореда, нямам време да го тълкувам. Първо, ако може да поздравя всички българи с един от най-важните моменти в нашата история съединението, след това да поздравя моите синове Владимир и Борис, както и съпругата ми Деси, с която сме на невероятно местенце на брега на нашето море до село Езерец. Нека песента е българска. Благодаря ти от сърце от Радо Борисов. Даже ще следваше да ще от българска по-българска. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да.
1: Искам да поздравя един човек специално.
0: Да. И утре ден. Поздрав от Марти за моя брат Никола и цялата компания на масата. На здраве. Марко Методиев, не мога ви разбира, защото си го паза, после си го разтълкувам. За язовира в Ивайло.

0: Добре, става въпрос за най-добрите рибари на язовир Искър от Борислав Андреев. Добър вечер!
1: Добър ден! Добър вечер!
0: Да, слушам.
1: Така, може ли... Пускате ли поздравчета?
0: Пускаме.
1: Така, може ли поздрав за Мис Плюс Сай? Радка си, Радка.
0: Кого са поздравите?
1: За Мис Плюс Сай.
0: Ей, Калина и Невена идват. Ей, песен за моите очи.

0: Пой, ластачка, пой! Да са здрави, щастливи Вуйчо, дядо и баба, да са живи и здрави и все така мили от Поли. Надежда Толшанска за певицата Надя Евтимова, бъди ни жива и здрава, чакаме те да се прибереш. Искам да поздравя най-работната жена Ралица, обичам те от Мирослав. Емма, специално за цялата рода и представителите за град Каспичан. Специално за Георги от неговата любима жена Ели. Поздравите са специално, нали, да, това пише. Георги, на здраве за Божидар, най-добрия приятел. Да е жив и здрав и винаги е добре дошъл на победа. Добър вечер!
1: Ало, здравейте, може да направим поздрав за Георги Живодар от Хатско?
0: Да.
1: С песента Две очи на жена.
0: Чакай да ти кажеш само веднага дали я има. Ако няма да ми казваш нещо друго. Две очи. Не знам ли си объркал. Въпросът е да видя дали я има. Така. Две очи на Джена и София Данези, да. Ще я има.
1: Да.
0: Значи да, ще минат. Какво ще минат сега? Какво да минат? Сега ти я пускам веднага.
1: Добре, благодаря. За най-добрите майстори от Хатково.
0: Айде, ако има нужда, се обада.
1: Добре.
0: Приятна вечер, живи и здрави бъдете.

0: Още малко поздрави в честито. Добър вечер, здравейте.
1: Здравейте.
0: Да.
1: Може ли да завършите с Калинихта по Париж?
0: Ми не, няма как вече да завърша с Калинихта.
1: Еми добре. Утре това.
0: Еми утре не съм, аз съм... Ако звънеш по-рано ще стане.
1: Нищо, други ден.
0: Добре. Добре. Жив и здрав, приятна вечер. От село Василовци поздрав за баба Гина, да е жива и здрава и все така борбена и упорита от село Василовци. Поздравите са от племеницата. Поздрави и за Христо по случай неговият рожден ден, да бъде жив и здрав и много щастлив. Сега виеската фолк група и обещаното Ганове Гане.

0: още лятно настроение. Най-добрият микс от песни по радио Веселина.
1: Дай рибу, рибу, рибу, дай рибу, рибу, рибу, дай рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, дай. Дай рибу.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно в 23 ще започне ретро микс на радио Веселина. Аз съм Методи Вълче. Пожелавам ви приятна вечер и честит.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Разнообрази деня с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Радио Веселина.